0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
0: Pentru transilvaneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: But it's true, I'm still in love with you.
1: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Carburanții s-ar putea ieftini în iulie, dar reducerea ar putea fi de scurtă durată. Finanțarea europeană de aproape 37 de milioane de lei pentru pasajul subteran din zona Jumbo. Și românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Carburanții s-ar putea ieftini treptat în România pe parcursul lunii iulie, pe fondul scăderii cotațiilor internaționale ale petrolului și al diminuării tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. Potrivit estimărilor Asociației Energia Inteligentă, prețul benzinei standard ar putea coborî până la 7,90 lei pe litru, iar cel al motorinei până la 8,40 lei pe litru, însă această evoluție favorabilă ar putea fi doar temporară. Din august, refacerea rezervelor strategice de petrol și creșterea cererii ar putea readuce presiunea asupra pieței, ceea ce s-ar traduce prin noi majorări ale prețurilor la pompă. Ieftinirea estimată pentru iulie e mai degrabă o oportunitate creată de un context internațional favorabil. Pasajul subteran de pe DN79, construit la intersecția dintre Calea Radului și Centura Oradea în zona magazinului Jumbo, are finanțarea europeană asigurată oficial. Consiliul Județean Bihor a anunțat semnarea contractului de finanțare prin PNRR în valoare de aproape 37 de milioane de lei, din care peste 30 de milioane provin din fonduri europene. Diferența va fi acoperită de CNAIR, partener în proiect. Reprezentanții Consiliului Județean spun că finanțarea europeană permite continuarea lucrărilor într-un ritm susținut și elimină presiunea asupra bugetului județean. Pentru a fi decontat prin PNRR, pasajul trebuie finalizat până la 31 august 2026. Lucrările au ajuns la un stadiu de aproximativ 70%. Potrivit informațiilor transmise, pasajul rutier va avea lungime de 406 metri și va contribui la fluidizarea traficului spre aeroportul Oradea. Românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an, iar sănătatea copiilor rămâne principala cauză pentru care donează. Potrivit unui studiu recent, 48% dintre români au donat în ultimul an, iar cea mai folosită formă de sprijin rămâne redirecționarea 3,5% din impozit. Urmează donațiile de haine și alimente, iar transferurile bancare și donațiile numerar sunt folosite de 30% dintre cei care aleg să ajute. Și mai interesant, ce îi motivează pe români? Aproape jumătate spun că donează pentru sănătatea copiilor. 54% oferă lunar până la 50 de lei. Dar solidaritatea nu se măsoară în valoarea donației, ci numărul celor care aleg să participe. Există însă și o condiție esențială, încrederea. Aproape 90% dintre români spun că vor transparență. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de săptămână. Wow, ce zi de luni. Probabil că nivelul de chef este încă ridicat, este încă scăzut, dar îl ridicăm noi până la ora 8. Suntem împreună două ceasuri să facem dimineața asta foarte bună.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica. Simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:10 în această dimineață de 6 iulie. 6 iulie este ziua internațională a sărutului World Kissing Day. Este probabil o cunoscută sărbătoare în rândul unora, originară de altfel din Marea Britanie, dar oricum adoptată în toată lumea. Această zi de altfel celebrează sărutul ca simplu gest de afecțiune și conexiune umană dincolo de formalismul social. Și astăzi este și ziua mondială a zoonozelor. Este o zi cu caracter medical și ecologic, instituită pentru a crește gradul de conștientizare privind bolile transmise de la animale la oameni. Și data îl omagiază pe Louis Pasteur, cel care în 6 iulie 1885 a administrat cu succes primul vaccin antirabic. Dar apropo de asta, în anul 1600, în 6 iulie, după cum s-a calculat, Mihai Viteazu se intitulează într-un Hristov domn al țării românești și Ardealului și a toată țara Moldovei, confirmând documentar prima unire politică a celor trei țări române. Așa cum știm, unirea efectivă fusese realizată la sfârșitul lunii mai din 1600. În 1785, dolarul american este ales în unanimitate ca monedă pentru Statele Unite ale Americii. Este prima dată când un stat adoptă un sistem de monedă zecimal. Iar în 1919, dirijabilul englezesc R-34 aterizat la New York după o călătorie care a durat 108 ore. A fost prima traversare a Oceanului Atlantic de către un astfel de aparat de zbor. Și putem să ne gândim la cei care își aniversează ziua de naștere astăzi. Să fie o zi minunată, un început de săptămână foarte fain, aniversar, iată, la mulți ani, cu bucurie, la mulți ani și celor care aniversează niște chestii, gen număr de ani de căsnicie, de serviciu, de, ce știu, împlinire de la, ce știu, ce moment special în viață. Nu contează cât de mult știu despre acel eveniment, cât contează, de fapt, ca tu să fii foarte bucuros datorită lui. Astăzi este și ziua celebrului președinte cu numărul 43, numărul 43 al Statelor Unite ale Americii, George W. Bush, celebrul actor Sylvester Stallone, și el este sărbătorit al zilei, 50 Cent, rapperul american, și Eva Green, actrița franceză Eva Green, sărbătorită de asemenea alături de tine, dacă ești sărbătorit și tu. Dacă nu, atunci alături de cei care astăzi au această zi specială.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:20, o dimineață în care încercăm să ne gândim la lucruri bune, chiar dacă este luni. De exemplu, și reducerea asta a risipei alimentare, da, care are efecte directe asupra protejării mediului, asupra eficienței economice, chiar și asupra sprijinirii categoriilor vulnerabile, în condițiile în care în România peste 3.400.000 de tone de alimente sunt aruncate anual, cel puțin asta arată datele prezentate de Federația Băncilor pentru Alimente din România. În același timp, problema risipei alimentare este strâns legată de inegalitățile sociale, pentru că sunt multe cantități, adică e o mare cantitate de hrană aruncată în fiecare an și totuși multe comunități se confruntă cu lipsa alimentelor. Datele arată că peste 27% din populația României se află în risc de sărăcie și excluziune socială și procentul ăsta variază foarte puțin de la o perioadă de analiză la alta. Federația aceasta chiar atrage atenția asupra unor percepții greșite care contribuie la risipa alimentară. De exemplu, peste jumătate din totalul de 3.500.000 de risipă alimentară a României provine din gospodării. Da? Astea sunt chestiuni care reies și din analizele Eurostat. La nivel european, gospodăriile sunt principala sursă de risipă alimentară, generează peste jumătate din total, echivalentul la 69 de kilograme pentru fiecare locuitor. În țara noastră proporția este similară, dar cantitatea pe cap de locuitor este un pic mai mare. Gospodăriile au generat 1.880.000 de tone de alimente irosite, echivalentul la aproape 100 de kilograme de mâncare aruncate de fiecare persoană. Așa că te încurajez să cumperi atât cât ai nevoie cu adevărat, să pregătești mâncare atât cât ai nevoie să mănânci și, în general, să îți faci o listă de cumpărături atunci când mergi la shopping. Acum, asta, cum să zic, sigur că intră un pic în contradicție cu ideea că, băi, oricum e un pic mai greuț, e treaba asta cu inflația, na, oricum omul e mai precaut, dar, în general, este precaut, adică, probabil că își calculează mai bine drumurile pe care le-a de făcut ca să nu consume mai mult combustibil. Probabil că și ieșirile în vacanță nu mai sunt atât de multe și așa mai departe. Dar există, din păcate, și alunecarea asta la magazin. Te duci la magazin, nu știu, dau un exemplu, dai 100 de lei și trebuie să cumperi niște chestii, habar n-am, care ar însuma probabil 60 de lei. Da? Pentru că te duci acolo și te fură valul, că nu ești organizat, etc., etc., s-ar putea să cheltui toți banii aia 100 de lei, că ai 100 de lei, deși în realitate are avea nevoie să cumperi lucruri sau, mă rog, produse de 70 de lei, da, în exemplul nostru. La asta mă refer, e un exercițiu pe care și eu îl fac, într-adevăr, rarisim mi se întâmplă să alunec și eu pe panta asta și când îmi dau seama, conștientizez momentul și o iau de la capăt, dar subliniez că, da, ne poate fura peisajul uneori. Rihanna cu Jay-Z în minutele următoare. Umbrella, bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: Jumătate de oră trecută de la fix în dimineața asta de 6 iulie. Îți doresc să fie un început de săptămână acceptabil, pentru că până la urmă lucrurile trebuie să încercăm să le facem bune și noi suntem primii care putem să îndreptăm oarește. Încerc și eu așa de dinainte de prima oră să îndrept minusurile de informație sau oricum să așez unele chestii care, cine știe, s-ar putea să-ți dea niște idei pe parcursul, pe parcursul zilei, pe parcursul săptămânii. Și uite, o chestie pe care am găsit-o cumva interesantă. Am parcurs o perioadă în care schimbările rapide de carieră erau la ordinea zilei, da? Corect, cred că toată lumea e de acord. Angajații totuși au început să pună un accent un pic mai mare pe stabilitate în ultima vreme. Tensiunile astea economice din ultimul timp au schimbat regulile jocului destul de mult pe piața muncii. Controlul a trecut treptat de la angajații înapoi la angajatori. Sigur, salariul motivant rămâne în continuare cel mai important criteriu atunci când o persoană își caută un loc de muncă, dar nesiguranța din economie îi face pe oameni să își schimbe mult mai rar jobul, să aprecieze siguranța oferită de o companie aproape la fel de mult ca venitul ăla lunar pe care îl avem pe locul întâi dacă vorbim de orice fel de job. Pe lângă un salariu fix bun, pachetul de beneficii extrasalariale a devenit din nou esențial pentru atragerea și păstrarea angajaților. Este un studiu recent realizat de o companie de recrutare care arată că programul flexibil, de exemplu, sau posibilitatea de a lucra de acasă sunt din nou niște foarte dorite avantaje în prezent. Aceste preferințe sunt completate foarte strâns de dorința de a primi dichete de masă, bonusuri financiare periodice, al 13-lea salariu, etc. Dar lucruri care ajută la menținerea unui oarecare echilibru între ceea ce ne dorim să trăim și ceea ce trebuie să lucrăm ca să putem să trăim ce ne dorim. În același timp, evoluția tehnologiei aduce noi discuții în cadrul companiilor, am mai povestit și noi în diminețile trecute, dar oricum angajații nu mai privesc în general inteligența artificială ca pe o amenințare directă la adresa viitorului lor. Oamenii văd această tehnologie ca pe o schimbare modernă, da, ce trebuie gestionată cu responsabilitate de către conducerile firmelor. Tot ce își doresc salariații este transparență totală din partea șefilor și garanția clară că introducerea noilor softuri nu le va pune în pericol siguranța locului de muncă. Ceea ce mi se pare foarte firesc să se întâmple asta. Adică dacă tu ai cumpărat un soft și îmi este destul de clar că în 6 luni de zile nu mai are rost eu să lucrez ceea ce lucrez acum, ar fi bine să-mi spui că atunci în 6 luni de zile să ceva eu, adică, nu știu, să mă reorientez profesional sau să îmi caut un alt angajator sau, mă rog, chestii care sunt, după părerea mea, într-adevăr de un bun simț și nu să vii să-mi spui, băi, de mâine nu mai, știi, cu ghilimele, adică imediat nu-mi dai timp de răgaz, din moment ce tu oricum când ai cumpărat softul ăla sau, mă rog, când ai început să-l implementezi, știi că în 6 luni de zile departamentul meu e out. E doar o opinie sau, mă rog, punctul meu de vedere, dar desigur mai povestim despre chestiunile astea și multe altele. Spice Girls, Who Do You Think You Are? Este un hit din 1996, l-ascultăm cu plăcere la Radio Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6.41 de minute, un studiu pe care l-am văzut făcut de organizația World Vision România a arătat o realitate un pic îngrijorătoare. Jumătate dintre copiii din țara noastră nu ar apela la poliție dacă ar fi victimele unui abuz și unul din 10 copii nu ar vorbi cu absolut nimeni despre această traumă. Este o reticență care nu are la bază doar frica, ci și cumva neîncrederea în cei din jur. Mulți copii, mici, minori, mă rog, simt că adulții nu îi ascultă cu adevărat, că instituțiile statului nu au capacitatea de a-i proteja și că, de multe ori, pericolul este mult mai aproape de ei decât un eventual ajutor. Și lipsa asta de comunicare se reflectă și în modul în care cei mici se informează. Datele cercetării arată că mulți copii află ce înseamnă un abuz, de exemplu, de pe rețelele sociale mai degrabă decât de la părinți, profesori sau, mă rog, autorități. Și în locul unei relații solide de încredere în familie sau în școală, tinerii găsesc răspunsuri în algoritm, în clipuri video scurte, lăsând până la urmă să-și facă loc tăcerea asta apăsătoare, nu? Pe care, în mod normal, ar trebui să o acopere cu o comunicare bună. Când un copil nu are curajul să vorbească, abuzul nu dispare, el se repetă, se produc diverse efecte destul de grave pe termen lung, că ne referim la anxietate, la violență, poate la sentimentul că nimeni nu îi va sări în ajutor și așa mai departe. Acum, autoritățile discută de ceva ani despre prevenirea violenței în școli, despre regulamente, despre sancțiuni stricte, dar adevărata problemă rămâne faptul că elevii nu cred că vor fi protejați dacă aleg să spună adevărul și neîncrederea asta blochează tentativele de ajutor, adâncește de multe ori trauma în sine, da? Cumva amintește de faptul că o societate în care copiii aleg să tacă de frică nu poate deveni un mediu sigur și sănătos pentru dezvoltarea lor. Sper că această analiză a World Vision România să determine niște schimbări prin pârghile pe care le au anumite autorități. Până la urmă, cred că așa ar trebui să se întâmple. Când identifici o nevoie, o problemă undeva, să se organizeze lucrurile înspre remedierea ei. Și da, cred că este o mică problemă prin faptul că nu întotdeauna părinții știu cum să abordeze anumite subiecte. Există această vorbă, nu, că un părinte devine părinte nu pentru că a urmat un manual, ci pentru că așa este natura. Sunt de acord că da, e o chestie care ține de natură, dar la fel de bine, prin prisma civilizației pe care o avem, cred că e destul de normal să găsim metode de a învăța ce să faci ca părinte, măcar punctual pe anumite chestiuni pe parcursul unei vieți. E o opinie, desigur, poți să mă contrazici, n-am nicio problemă, dar cred că despre asta este vorba. Și deocamdată multe sfaturi de astea de parenting tot de pe rețelele sociale se găsesc, ceea ce nu știu dacă e chiar cel mai bine, adică din punctul meu de vedere arată o lipsă a unui cadru educațional și pe această linie destul de pregnant, da? E o lipsă destul de pregnantă, pentru că așa cum ai putut ca stat să creezi un sistem, nu știu, pentru școala, pentru grădiniță, școala gimnazială, liceu, facultate, cursuri de formare profesională și așa mai departe, poate că ar trebui să existe și niște cursuri de genul ăsta, da? Cum să discut cu copilul tău despre niște chestii de parenting. Există cursurile astea de care te pregătesc să fii părinte. Băi, cum să ții copilul, cum să nu știu ce, alea. Păi, perfect, foarte bine. La fel, cred că ar trebui să se poată organiza și să fie la modul general aceste cursuri și accesibile, da? Pentru cei care sunt părinți. Prin simpla calitate de a fi părinte, să ai acces la astfel de cursuri. O opinie, desigur. Blue și One Love în minutele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
4: Radio Transilvania!

6:52 de minute, lucrurile sunt ceva mai gestionabile dacă știm mai clar despre plusuri și minusuri. Poate de asta aș vrea să știi și despre o analiză publicată de Asociația de Protecție a Consumatorilor Infocons, care arată că în perioada 2022-2026 la nivel european au fost lansate numeroase alerte cu privire la loțiunile de plajă neconforme. Multe dintre aceste produse conțineau o substanță interzisă în cosmetice, se numește butilfenil metilpropional, mă rog. Și treaba asta poate afecta sistemul reproducător, poate provoca anumite alergii severe pe piele și așa mai departe. În plus, în unele creme s-au descoperit filtre UV în exces, substanțe toxice pentru sânge și ficat sau chiar ingrediente care pot provoca leziuni ale organelor. Și cele mai multe produse periculoase proveneau din țări cum ar fi Italia, Cehia, Germania sau Franța.

0: modificate erau contaminate chiar cu anumite bacterii periculoase care provocau anumite infecții sau, mă rog, iritații, care dacă intrai în contact, știi, puneai cremă pe la ochi sau mai știu eu, sau, în fine, puneai crema pe piele sensibile sau aveai niște tăieturi pe acolo, vai de mine, probleme mari ulterior. Studiul respectiv mai scoate la iveală faptul că din 65 de produse analizate, 11 erau contrafăcute, ceea ce înseamnă că practic una din 6 creme de pe piață era falsă în perioada asta analizată. Ca să evite aceste pericole, Infocons recomandă tuturor oamenilor să verifice cu mare atenție eticheta, ingredientele înainte de achiziție, să fie suspicioși dacă găsesc un ambalaj ciudat sau un preț neobișnuit de mic. Consumatorii pot folosi aplicația oficială Infocons ca să verifice rapid alertele europene, produse, mă rog, care au fost retrase de pe piață sau, mă rog, alte chestii de genul ăsta, și de asemenea prin aplicație consumatorii pot să facă diverse sesizări, ori de câte ori la raft sunt întâlnite creme suspecte în povestea, mă rog, pe care o avem noi. O chestie care mi-a atras atenția, mai ales că este perioada de vară, mai ales că ne gândim că, nu, ce bine e să ne protejăm și ne luăm tot felul de produse care să aibă grijă de noi și pe urmă zbang câte una ei de la ceafă, mă rog, cu ghilimele de rigoare, tocmai prin grija asta, să zicem, pe care ai manifestat-o. Suntem pe final de oră pe pagina de Facebook. E o întrebare care ține oarecum de sănătate și de un element care e parte din noul mod de viață, inclusiv al românului, și anume joggingul. În ce măsură crezi că e o activitate potrivită pentru cineva care își dorește un pic de mișcare, dar nu neapărat într-un spațiu de tip sale de fitness și așa mai departe? Joggingul, această alergare ușoară pe care o putem face în diverse locuri, câte sau ce zone identifici tu ca fiind potrivite pentru jogging? În orașul în care ești tu, sigur, că vorbim de Cluj, de Oradea, de, nu știu, Aleș, de Satu Mare, de Carei, Bistrița, Beclean, Luduș, Mediaș, Baia Mare, oricare ar fi orașul din care ne asculți, întrebarea rămâne valabilă: care ar fi zonele potrivite pentru jogging în orașul tău? Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Irina Gașpar sunt, ne auzim în ora următoare.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
2: Oradea. Iubim
1: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Știrile Radio Transilvania.
1: Carburanții s-ar putea ieftini în iulie, dar reducerea ar putea fi de scurtă durată. Finanțarea europeană de aproape 37 de milioane de lei pentru pasajul subteran din zona Jumbo. Și românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Carburanții s-ar putea ieftini treptat în România pe parcursul lunii iulie, pe fondul scăderii cotațiilor internaționale ale petrolului și al diminuării tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. Potrivit estimărilor Asociației Energia Inteligentă, prețul benzinei standard ar putea coborî până la 7,90 lei pe litru, iar cel al motorinei până la 8,40 lei pe litru, însă această evoluție favorabilă ar putea fi doar temporară. Din august, refacerea rezervelor strategice de petrol și creșterea cererii ar putea readuce presiunea asupra pieței, ceea ce s-ar traduce prin noi majorări ale prețurilor la pompă. Ieftinirea estimată pentru iulie e mai degrabă o oportunitate creată de un context internațional favorabil. Pasajul subteran de pe DN79, construit la intersecția dintre Calea Radului și Centura Oradea în zona magazinului Jumbo, are finanțare europeană asigurată oficial. Consiliul Județean Bihor a anunțat semnarea contractului de finanțare prin PNRR în valoare de aproape 37 de milioane de lei, din care peste 30 de milioane provin din fonduri europene. Diferența va fi acoperită de CNAIR, partener în proiect. Reprezentanții Consiliului Județean spun că finanțarea europeană permite continuarea lucrărilor într-un ritm susținut și elimină presiunea asupra bugetului județean. Pentru a fi decontat prin PNRR, pasajul trebuie finalizat până la 31 august 2026. Lucrările au ajuns la un stadiu de aproximativ 70%. Potrivit informațiilor transmise, pasajul rutier va avea lungime de 406 metri și va contribui la fluidizarea traficului spre aeroportul Oradea. Contribuabilii plătitori de impozit pe profit vor putea ține registrul de evidență fiscală fie în formă scrisă, fie în formă electronică, potrivit unui nou ordin anunțat de Ministerul Finanțelor. Instituția actualizează cadrul legislativ privind registrul de evidență fiscală, document folosit de firme pentru evidențierea informațiilor care stau la baza determinării rezultatului fiscal și a calculului impozitului pe profit datorat. Noul ordin stabilește modelul și conținutul registrului și permite completarea acestuia într-un format actualizat mai clar și mai ușor de utilizat. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că actualizarea vizează o regulă veche de peste 20 de ani, care este adusă într-o formă mai clară și mai apropiată de modul în care funcționează în prezent companiile. Măsura este destinată contribuabililor plătitori de impozit pe profit și urmărește simplificarea evidenței fiscale, fără schimbarea modului de calcul al impozitului. Românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an, iar sănătatea copiilor rămâne principala cauză pentru care donează. Potrivit unui studiu recent, 48% dintre români au donat în ultimul an, iar cea mai folosită formă de sprijin rămâne redirecționarea 3,5% din impozit. Urmează donațiile de haine și alimente, iar transferurile bancare și donațiile în numerar sunt folosite de 30% dintre cei care aleg să ajute. Și mai interesant, ce-i motivează pe români? Aproape jumătate spun că donează pentru sănătatea copiilor. 54% oferă lunar până la 50 de lei. Dar solidaritatea nu se măsoară în valoarea donației, ci numărul celor care aleg să participe. Există însă și o condiție esențială, încrederea. Aproape 90% dintre români spun că vor transparență. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumesc frumos, Gia, ora 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt cuprinse între 16 grade. 14 grade avem acum la Bistrița, de asemenea la Luduș, tot 14 grade. 15 grade la Cluj, ca media orașului, la Beclean, la Turda, de asemenea la Alej și la Beiuș, tot 15 grade. 16 grade la Oradea, la Satu Mare, dar și la Zalău, la Mediu, Iași și la Carrei. Iar la modul general, peste Transilvania avem ceva nori, practic avem un cer parțial înorat. Pe parcursul acestei zile ne așteptăm la precipitații, iar intervalul de maxime este de 24 până la 27 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Pe șosele lucrurile sunt destul de gestionabile. Dacă suntem în Oradea, de exemplu, din Oșorhei, din centru, mergând pe centură până în Ioșia, avem nevoie doar de 19 minute, iar în cazul în care se alege ruta directă de oraș, să zicem așa, 20 de minute, deci aproape la fel. Dacă suntem în zona Clujului și pornim din centrul Comunei Florești, uite să-i dăm așa, centrul Comunei Florești, sensul giratoriu de lângă primărie și destinație Piața Unirii din Cluj, doar 24 de minute. Sunt câteva porțiuni un pic aglomerate pe șoseaua Avramiancu, dar nu putem să spunem că atât de aglomerat cum este în restul anului, gen primăvară sau toamnă. De asemenea, un pic mai aglomerat este pe clinicilor, astfel încât ar putea să fie o recomandare mai bună să continui drumul pe calea Moților și să mergi pe urmă pe lângă primărie. Da, o variantă pentru 24 de minute. Iar în cazul în care ești în Apahida, în centru, și vrei să ajungi în Piața Avramiancu, 29 de minute. Într-adevăr, sunt câteva porțiuni un pic aglomerate, dar lucrurile sunt și aici destul de gestionabile. Așa că, pe oriunde ești, important este să fii atent la trafic, să fii atent la cei din jur, că viteza până la urmă nu e o soluție, dar iată, timpii nu sunt foarte mari în această dimineață.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de 6 iulie. O dimineață în care pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de sport și, să zicem, sănătate în forma în care ne luăm în propriile mâini activitatea. Ce zone bune de jogging ai în oraș, indiferent de care oraș vorbim, că este un oraș mai mare, mai mic, îl saltăm și pe domnul Genu, care deja ne-a și lăsat un comentariu acolo, povestim imediat despre acestea, dar nu uita, când ai un pic de timp, dacă ești la volan, nu. După ce ajungi undeva să oprești, poți să ne scrii un mesaj pe pagina de Facebook Radio Transilvania sau poți să ne lași un mesaj vocal pe WhatsApp 0770551926, este numărul de WhatsApp Radio Transilvania.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 7:13 minute. Ce zone bune de jogging ai în oraș. Când ai un pic de timp, te aștept să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania și să lași un comentariu despre asta. Alergatul este probabil cel mai simplu și accesibil mod de a ne menține în formă, nu? E o formă de libertate clară pe care o poți experimenta doar încălțând o pereche de pantofi sport, cum se zice, că na, ci că celălalt cuvânt deja no, not good. Dincolo de beneficiile evidente pentru sănătatea fizică și pentru claritatea mentală, joggingul are într-adevăr o putere chiar specială, unică, am putea zice, de a ne reconecta chiar cu mediul înconjurător, dacă nu chiar cu noi înșine. Fiecare tură de alergare cred că e ca o mică explorare urbană, o ocazie să vedem chiar orașul, fie trezindu-se la viață dacă facem treaba asta dimineața, fie punându-se la somn dacă alergarea se face seara, așa cum obișnuiesc și eu, sau, mă rog, cumva vezi transformarea asta a trotuarelor banale în proprii piste de antrenament. În România, percepția asupra joggingului s-a schimbat destul de mult în ultimii ani. Dacă în trecut cei care alergau pe străzi erau priviți cu o ușoară mirare, astăzi comunitățile de alergători au explodat, iar parcurile marilor orașe sunt pline de oameni de toate vârstele care își depășesc limitele. Totuși, realitatea infrastructurii noastre ne provoacă de multe ori la creativitate, de la aleile aglomerate din parcuri și piste moderne de tartan până la probabil străduțele liniștite din cartiere, da? Sau diverse poteci de la marginea pădurilor. Fiecare a trebuit să găsească acel refugiu foarte bun pentru alergat. Fiecare oraș, până la urmă, cred că ascunde și câte o bijuterie de teren, de traseu, de zonă. Da? Un loc preferat unde pașii par mai, poate mai ușor, aerul pare mai curat. Care este acest loc special din din orașul tău? Care este zona care te poate scoate din casă? Sau, mă rog, în care ai văzut că sunt oameni care aleargă, da, oameni cărora le face plăcere să aibă această modalitate de sport la îndemână, să aibă loc unde să desfășoare activitatea asta? Care sunt zonele potrivite pentru jogging în orașul tău, indiferent că tu le folosești sau ai văzut pe altcineva? Te aștept cu un comentariu, lasă-l scurt sau lung, depinde cum dorești tu, pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 7:18 minute. Am văzut că pe anul ăsta firmele din România scapă de o sarcină birocratică destul de importantă, pentru că s-a decis eliminarea obligației de a depune raportări contabile semestriale. Este o măsură anunțată de Ministerul Finanțelor, conform căreia această decizie are ca scop reducerea hârțogăriei și, mă rog, simplificarea relației dintre companii și administrația fiscală. Până acum, operatorii economici vizați erau obligați să transmită statului situația financiară de la jumătatea anului, deci până la data de 30 iunie, pe lângă bilanțurile obișnuite de la sfârșitul anului. Și scutirea asta se aplică exclusiv pentru exercițiul financiar al anului 2026, vizează companiile mari, mai exact cele care au înregistrat în anul anterior o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1 milion de euro. Autoritățile foloseau aceste date intermediare ca să monitorizeze evoluția economică a marilor operatori înainte de termenul final, că n-a știut ce e prea mult dintr-o dată complicat. Totuși, reprezentanții Ministerului au spus că eliminarea raportării este doar una temporară, pentru că urmează ca necesitatea reintroducerii ei să fie analizată din nou în funcție de concluziile viitoare ale instituțiilor care sunt implicate în toată treaba asta. Acum, chiar dacă raportarea din vară dispare, firmele au în continuare obligația legală de a întocmi și de a depune, sigur, situațiile financiare anuale, asta e clar. Da, măsura care a fost aprobată nu modifică regulile legate de închiderea exercițiului financiar sau, mă rog, depunerea bilanțurilor, treburile alea, chestiile finale, care rămân oricum obligatorii, da, pentru toată lumea. Decizia asta face parte dintr-un plan mai mare al autorităților de a sprijini mediul de afaceri prin reducerea obligațiilor administrative obositoare. Acum este o mică măsură, dar să vedem, cine știe, poate chiar o fi de bun augur, o să vedem. Deocamdată ne întâlnim cu Desiree și Life, un hit de la finalul anilor 90. Așa cum bine știi, avem o selecție faină de muzică din 90 până azi. Bună dimineața!
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Ești șofer profesionist categoria CE și îți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Porsche Europa. Oferim diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Porsche 6C. Mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
5: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
6: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Delaco telemea de vacă în saramură 400 de grame la doar 15 lei și 99 de bani și Rexona deodorant spray diverse sortimente 150 de ml la doar 8 lei și 49 de bani. Prețuri pe bucată valabile la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
5: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
6: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
7: Oradea. Iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem la momentul de întâlnire cu colegul Alex Podariu de la Made in Bistrița, să vedem ce este pregătit pentru ediția deosebită de astăzi, care, nu-i așa, deschide săptămâna. Bună dimineața, Alex!
4: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, ascultătorilor Radio Transilvania! Mai o zi prea caldă, una parcă prea răcoritoare pe la noi și vara aceasta te fixezi bine, bine și confortabil toată vara, Transilvara, de frecvențele noastre, hiturile noastre îți fac vara cât mai plăcută, sunt convins. Asta e și rețeta mea zilnică, petrecăreață dis de dimineață. Și doar în câteva momente, după ora 8, începe programul nostru local de astăzi, luni 6 iulie, Made in Bistrița, la Radio Transilvania. Iată care sunt subiectele ediției locale de astăzi. Pentru început aflăm ce proiecte de dezvoltare are în vedere județul Bistrița-Năsăud pentru următorii 10 ani. Direcția Județeană de Mediu Bistrița-Năsăud a emis avizul de mediu pentru planul de amenajare a teritoriului județean, document strategic care prevede numai puțin de 249 de proiecte de investiții în infrastructură, sănătate, educație, turism și protecția mediului. Despre toate pe larg aflăm după ora 8. Trecem puțin și spre zona de sănătate a județului nostru și aflăm că populația județului Bistrița-Năsăud nu știe să recunoască un AVC. Prea puțini bistrițeni ajung la timp la medic. Accidentul vascular cerebral AVC rămâne una dintre cele mai grave urgențe medicale, iar la Bistrița problema majoră nu este doar boala în sine, ci întârzierea prezentării la spital. În județul Bistrița-Năsăud situația rămâne îngrijorătoare. Mulți pacienți ajung la spital după depășirea intervalului critic de 4,5 ore de la debutul simptomelor, când intervențiile sunt mult mai puțin eficiente. Din păcate, suntem în urmă din punct de vedere al educației populației. De la Bistrița ne deplasăm și spre orașul Beclean și aflăm că aici se pregătesc piste de biciclete care vor lega Becleanul de Coldeau și un pod cu piste, trotuare și carosabil către cartierul Șuri. Iar o zonă pietonală se va transforma total. Localnicii din Beclean vor putea merge liniștiți cu bicicletele sau autobuzele electrice și în cartierele aparținătoare. Apoi mai descoperim că Bistrița ocupă locul 20 în topul național al atractivității urbane, înaintea unor orașe precum Ploiești, Târgu Jiu sau Târgoviște, cu un trafic redus comparativ cu marile aglomerări urbane, acces facil la servicii, costuri de trai mai accesibile și o apropiere constantă de natură. Municipiul reședință al județului Bistrița-Năsăud beneficiază de avantajele pe care românii le caută tot mai mult atunci când iau în calcul o mutare. Despre toate plusurile, dar și minusurile orașului Bistrița aflăm tot astăzi aici în Made in Bistrița la Radio Transilvania. Iar spre finalul ediției locale de astăzi, mai aflăm că la Bistrița se vor crește banane. Nu e o glumă. Încălzirea globală schimbă pomicultura din județul Bistrița-Năsăud și se pregătesc alte specii noi care vor fi testate la Bistrița. Pe lista celor vizate se află piersicul și caisul, dar și banana nordului, denumit de fapt pau-pau, un arbust de talie medie, originar din estul Americii de Nord. Gustul este adesea descris ca o combinație între banană, mango, ananas și vanilie. Totuși, are sau nu legătură cu banana clasică obișnuită? Am să spun eu astăzi în ediția locală. Așadar, te aștept cu drag și nerăbdare să mi te alături imediat după ora 8. Mulțumesc frumos, Irina! Vă doresc o zi plăcută, dignită, sănătoasă și răcoritoare!
3: Așa să fie pentru toată lumea. Mulțumesc, Alex! În aproximativ jumătate de oră, deci începe ediția de Made in Bistrița, așa cum încep de altfel toate edițiile de Made in by Radio Transilvania.
0: Toate radiourile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferit!
0: Simți muzica!
1: Simți diferența!

0: Cristina Aguilera la Radio Transilvania. Pe pagina de Facebook întrebarea este legată de jogging și ce zone bune pentru jogging găsești în orașul tău. Joggingul care de altfel ascunde secrete fascinante dincolo de simplul efort fizic. De exemplu, studiile arată că alergarea regulată poate întineri creierul cu până la 10 ani să stimuleze formarea de noi celule nervoase în zonele responsabile cu memoria și învățarea și așa mai departe. Și în plus, faimoasa euforie a alergătorului, adică starea aia de fericire intensă resimțită după un antrenament lung, nu este provocată doar de endorfin, așa cum se credea în trecut, ci și de endocarabinoide, substanțe chimice naturale produse de corp, care seamănă foarte mult cu cele din diverse plante care reduc anxietatea și care, de fapt, îți dau această stare de bun, de relaxare, de fericire, de totul este excelent. Mai mult, oamenii sunt printre extrem de puținele mamifere de pe planetă capabile să alerge distanțe uriașe pe căldură, datorită acestei capacități unice pe care o avem de a transpira prin piele ca să ne răcorim. De ea, un avantaj evolutiv care ne-a transformat încă din preistorie în alergători de cursă lungă. Cu alte cuvinte, să faci jogging nici măcar nu este un lucru îndepărtat de natura ta sau, mă rog, a noastră. Într-adevăr, sunt multe lucruri interesante și curioase pe care le putem afla despre jogging. Curiozitatea din această dimineață este ce zone bune în orașul tău ai pentru jogging. Sunt și în apropierea ta, faci și tu jogging, este o activitate pe care o faci, ai făcut-o în trecut, plănuiești să o faci în viitorul apropiat, o întrebare mai complexă, să zicem, dar până la urmă, când ai timp, te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania, să lași acolo un comentariu scurt despre jogging.
1: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: Alex Warren și Passenger. Hit 2026, ora 7:42. Să știi că în România piața muncii a cunoscut o scădere destul de mare la sfârșitul anului trecut. Conform datelor oficiale ale Ministerului Muncii, pe care le-am văzut concentrate foarte bine într-un articol pe Hot News, numărul contractelor de muncă active înregistrate în sistemul Reges Revisal a ajuns la aproape 6,5 milioane. Este o valoare care arată o diminuare substanțială, fiind vorba de o pierdere de peste 250.000 de contracte în comparație cu aceeași perioadă anului anterior. Tendința asta de scădere se observă și în cazul numărului efectiv de salariați activi, care a coborât la aproximativ 5.580.000 de persoane, după ce s-a redus cu mai bine de 137.000 de oameni într-un singur an. Acum, dacă privim în detaliu structura acestor contracte, majoritatea angajaților din țară, adică peste 92%, beneficiază de stabilitate, au încheiat acorduri pe o perioadă nedeterminată, na, e bine. Printre acestea, cele mai multe sunt destinate muncii cu normă întreagă, depășesc de fapt pragul de 5.200.000 de contracte și aproximativ 710.000 sunt semnate pentru un program parțial de lucru. Restul contractelor active de pe piață sunt încheiate pe perioade determinate, unde ponderea se împarte destul de echilibrat între programul complet și cel de tip part-time. Fiecare categorie, sigur, însumează undeva pe la un sfert de milion de contracte. Ca idee, pentru că na, ai nevoie un pic și de statistici apropo de chestia asta, să vezi cam cum merg lucrurile, pe unde te situezi și ce se preconizează în perspectivă, având câteva informații despre trecutul apropiat. Și ca să te relaxezi, desigur, după un program probabil mai încărcat de muncă, poate să fie și varianta asta de jogging la sfârșit de zi, undeva către seară. Preferata mea perioadă de alergare este seara în jur de ora 9:30. Dar, desigur, este doar o chestiune care ține de preferința mea. Sunt atât de mulți oameni care preferă joggingul dimineața înainte de a merge la serviciu, desigur, dacă programul le permite asta. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania, intră, lasă un comentariu și spune care sunt zonele cele mai potrivite pentru jogging în orașul tău.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri,
2: așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:49 de minute, încă o chestie interesantă, zic eu, pentru că m-am prins în tot felul de analize. Fondurile de pensii private obligatorii din țara noastră, pilonul 2, așadar, au înregistrat rezultate remarcabile, au ajuns la finalul lunii mai la active totale de peste 227 de miliarde de lei. Este o sumă impresionantă care reprezintă o creștere foarte puternică, undeva pe 37% ar fi creșterea, da, în comparație cu perioada aceeași din 2025. Conform datelor analizate, în sistemul acesta sunt înscriși peste 8 milioane și jumătate de români, iar banii strânși în conturile acestor oameni sunt gestionați prin intermediul a 7 fonduri active de pensii. Pentru ca acești bani să se înmulțească în siguranță, să zicem așa, administratorii fondurilor aleg să îi placeze în tot felul de instrumente financiare și marea majoritate a investițiilor, adică 95%, rămân direct în economia din țara noastră. Cea mai mare parte din întreaga sumă, adică peste 145 de miliarde de lei, e investită în titluri de stat, pentru că acestea sunt considerate cele mai sigure plasamente deocamdată. Restul banilor, restul este direcționat în special către acțiuni listate la bursă, care aduc câștiguri mai mari, dar și către fonduri de investiții sau obligațiuni emise de mari companii. Sistemul continuă să se dezvolte lună de lună prin banii pe care salariații îi trimit obligatoriu din veniturile lor, așa că doar în luna mai a anului acesta contribuțiile strânse de la populație au depășit 2 miliarde de lei, în timp ce suma medie trimisă de un singur participant a fost de 453 de lei. Sunt sume lunare care asigură o acumulare constantă de capital pe termen lung pentru viitorul financiar al românilor. Pe pagina de Facebook te aștept să spui care sunt zonele potrivite de jogging, indiferent de orașul în care te afli. Intră și lasă un comentariu mai lung, mai scurt, în fine, depinde cum arată lista ta de locuri potrivite pentru jogging. Pe domnul Genu îl salutăm. El spune că zilnic face aproape 20 km, din ce înțeleg eu, strada Alba Iulia. 20 de kilometri pe strada Alba Iulia. Cum vine asta, domnul Genu? Adică în Alba Iulia faci 20 de kilometri sau ceva de genul ăsta, mă rog, 10 ture, așa, bun, deci 10 ture de Câmpul Tineretului, 2 de Parcul Mare și 2, și după faleză Săsarul din centru vechi până la Vivo, de acolo până la metro și mă întorc spre faleză de pe stânga până la Spitalul Bolile Infecțioase și de acolo acasă. Înțeleg că asta este traseul de 20 de kilometri. O, viața mea! Acum nu știu dacă chiar zilnic, serios, 7 din 7, mult! Dar dacă e așa, atunci toate aprecierile și felicitările. Iată unul dintre, să zicem, trasele potrivite pentru jogging, din câte văd, de chiar experimentat. Pe pagina de Facebook, oricând ai timp, intră, vezi mai multe întrebări la care poți să răspunzi, dar în această dimineață cumva ne-am gândit la zonele de jogging, pot fi chiar surse de inspirație pentru cei care ar avea nevoie de așa ceva și cei care până la urmă nu-și vor petrece timpul într-o încăpere la o sală undeva pentru sport, ci vor alerga în aer liber. Poate nu neapărat unde este multă natură, dar unde este spațiu suficient pentru alergare. Da, 7:52 de minute, ne apropiem de final, imediat ne întâlnim cu colega Gia Crăciun, ne prezintă știrile pentru trecerea dintre ora 8 și ora, mă rog, între ora de la 7 și ora de la 8, că tot am avut o discuție la un moment dat cu un ascultător apropo de chestia asta, când spui ora 8 sau mă rog. Mâine dimineață ne întâlnim din nou, începând cu ora 6, Irina Gașpar sunt, să-ți fie ziua super faină, săptămâna să-ți înceapă foarte bine.
1: Relaxarea, odihna, vacanța, oriunde, toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica,

0: publicitate.
1: Vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, un târg istoric cu o vechime de jumătate de mileniu. Evenimentul are loc în Lugașul de Jos, județul Bihor, în perioada 9-12 iulie și vă așteaptă cu un program diversificat de la concerte, mini-fotbal, programe pentru copii, târguri preparate gustoase și invitați speciali. Vineri, pe scena târgului urcă Select Band, sâmbătă Popaviana și Gheboasa, iar duminică Hana, Pintea, Aniela, Baneș Party Band, Vlăduța Lupău și Rapsozii Maramureșului, plus multe alte surprize. 9-12 iulie, în fiecare zi de la ora 10, vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, o tradiție de 500 de ani.
2: Vrei să înveți la o universitate europeană? Universitatea din Oradea, un brand deja consacrat pentru sustenabilitate, parte a Alianței Europene EU Green, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. Alege dintre peste 150 de programe de studii la cele 15 facultăți ale Universității din Oradea. Studiază oricare dintre domeniile tehnic, umanist, socio-economic, medical sau cel al artelor, într-un campus modern european. Urmărește-ne pe uoradea.ro.
3: Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeș, până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
4: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie, numărul 26 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie. Un PET strivit înainte de reciclare. Un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Vânzările de imobile intră în atenția ANAF, noi raportări în luna iulie. Acumularea leșoară un sistem modern de retenție a deșeurilor și primele insule ecologice. Iar 7 din 10 influencer verificați în România folosesc conținut generat cu inteligență artificială fără să-și informeze urmăritori. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Persoanele care au vândut apartamente, case, terenuri sau alte bunuri imobiliare în prima jumătate a anului vor fi incluse în raportările fiscale transmise către ANAF în luna iulie, potrivit calendarului obligațiilor fiscale publicate de instituții. În anumite situații, vânzătorii trebuie să depună formularul 209 privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Acesta se depune în termen de 10 zile de la data transferului, în special atunci când tranzacția nu este realizată prin notar sau instanță. În majoritatea cazurilor, însă, la vânzările autentificate notarial, impozitul este calculat și reținut direct de notar, care îl virează ulterior către bugetul de stat. Acumularea Leșu beneficiază de un sistem modern de retenție a deșeurilor plutitoare și de primele insule ecologice instalate pe un lac administrat de Aba Crișuri. Investițiile fac parte din proiectul de modernizare și punere în siguranță a barajului Leșu finanțat prin PNRR. Pe lac au fost montate două bariere plutitoare cu o lungime totală de aproximativ 215 metri, menite să oprească materialul lemnos și deșeurile aduse de viitor înainte ca acestea să ajungă în zona barajului. Totodată au fost amenajate 6 insule ecologice, cu o suprafață totală de 150 de metri pătrați, plante cu vegetație acvatică pentru filtrarea naturală a apei și crearea de habitate pentru specii acvatice și păsări. Directorul Aba Crișuri, Pastor Șandor, spune că investițiile urmăresc atât protejarea infrastructurii hidrotehnice, cât și îmbunătățirea stării ecologice a acumulării. Firmele românești care nu-și permit sau nu pot accesa ușor credite bancare ar putea avea în viitor o nouă sursă de finanțare. În condițiile în care România continuă să aibă unul dintre cele mai reduse niveluri de intermediere financiară din Uniunea Europeană, Banca de Investiții și Dezvoltare și Fondul European de Investiții au semnat un memorandum de înțelegere pentru lansarea Robust, un fond de fonduri dedicat startup-urilor, IMM-urilor și companiilor aflate în dezvoltare. Memorandumul include posibilitatea extinderii colaborării dintre Banca de Investiții și Dezvoltare și Fondul European de Investiții prin programe paneuropene, precum cele în domeniul tehnologiei sau apărării și securității cibernetice. Acest fond este o premieră pentru România și un proiect pe care l-am inițiat și susținut încă de la început, a declarat ministrul finanțelor Alexandru Nazar. Statul va contribui la noul fond cu 100 de milioane de euro. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a descoperit mai multe nereguli în urma unei acțiuni de monitorizare a influencerilor din România. Potrivit instituției, 70% dintre cei care folosesc conținut generat sau modificat cu ajutorul inteligenței artificiale nu-și informează urmăritorii despre acest lucru. Verificările au fost realizate în cadrul unei acțiuni internaționale coordonate de Rețeaua Internațională pentru Protecția și Aplicarea Legislației privind Protecția Consumatorilor și au vizat 10 influenceri din țara noastră. În total au fost verificați 228 de influenceri din mai multe țări. 92% dintre aceștia publicau conținut comercial, însă doar unul din 5 marca în mod corespunzător caracterul publicitar al postărilor. În multe situații, mențiunile privind caracterul publicitar erau insuficient evidențiate, astfel încât puteau trece ușor neobservate de consumator. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.
2: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.

0: Radio Transilvania.
1: Bună ziua, Transilvania.
2: Live
1: din Oradea.
2: În FM,
0: online
2: și pe mobil.
1: Acesta este Made in Oradea.
3: Bună dimineața și bun găsit! Astăzi e luni, începem o nouă săptămână, una pe care ți-o doresc cât mai productivă posibil. Poate că ești la cafea sau deja în plină activitate, poate în vacanță, nu contează ce faci, important e să ai alături de tine și un device pe care să ne
2: asculti. O emisiune în care voi aduce tot
0: și cu cele mai importante informații locale.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.
3: 13, așa că te invit să rămâi aproape de Radio Transilvania.

0: Piața Unirii din Oradea a fost aseară loc de întâlnire pentru mii de susținători ai lui Viorel Pașca, fondatorul Asociației Dumbrava Dumnezeu Poartă de Grijă. Ei s-au adunat în contextul dosarului penal deschis de DIICOT privind condițiile din centrele de îngrijire administrate de familia Pașca în județul Bihor. Aproximativ 2500 de persoane au răspuns apelului lansat pe rețelele de socializare. Participanții au venit pregătiți cu steaguri și pancarte, scandând sloganuri precum Dumbrava suntem noi și binele nu trebuie pedepsit. Printre mesajele afișate, susținătorii au acuzat statul de ipocrizie, susținând că, deși instituțiile publice au apelat la serviciile fundației pentru preluarea persoanelor vulnerabile, tot statul este cel care acum îi incriminează pe administratorii acesteia. Oamenii prezenți în piață au declarat că, din experiența lor, beneficiarii din centre au fost îngrijiți corespunzător. Protestul survine la câteva zile după ce magistrații Tribunalului București au decis ca Viorel Pașca, soția și cei trei fii ai săi să fie cercetați sub control judiciar, respingând cererea procurorilor DIICOT de arestare preventivă. Vă reamintesc că acuzațiile aduse de anchetatori sunt extrem de grave: constituire de grup infracțional organizat și trafic de persoane în formă continuată. Procurorii susțin că sub paravanul îngrijirii umanitare peste 400 de persoane vulnerabile ar fi fost exploatate, fiind menținute în condiții improprii pentru a le încasa pensiile și ajutoarele sociale. De cealaltă parte, Viorel Pașca respinge acuzațiile, susținând că veniturile încasate erau insuficiente pentru a acoperi costurile reale de îngrijire și că întreaga activitate s-a bazat pe donații și pe efortul de a suplini lacunele sistemului public de asistență socială.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: FC Bihor a finalizat prima parte a pregătirilor din această vară, desfășurată pe plan local la baza sportivă proprie, iar după o săptămână și jumătate de antrenamente intense, jucătorii au primit două zile libere înaintea cantonamentului din Slovenia. Echipa pregătită de Eric Lincar a plecat apoi în această dimineață la ora 7 spre Slovenia, unde va efectua un stagiu centralizat de două săptămâni și va disputa patru partide amicale împotriva unor formații din Slovenia și Croația. După ultimul antrenament, susținut la Oradea în prima etapă a pregătirilor, colegul nostru Florin Mihalca a stat de vorbă cu tehnicianul Eric Lincar.
1: Domnule Eric Lincar, iată că ați încheiat prima parte a pregătirilor, cea alocată acasă după reunire. Vă îndreptați încet, încet atenția către cantonament. În primul rând, v-am întrebat cum a fost această primă perioadă din pregătiri.
2: A fost o perioadă intensă, la care jucătorii au răspuns foarte bine, s-au implicat și au fost foarte greu, mai ales din punct de vedere fizic. Atmosfera a fost bună și chiar s-a lucrat cu multă pasiune și plăcere. Din punctul meu de vedere, principala mulțumire e că toți jucătorii sunt apți, nu am avut parte de accidentări, fiind cea mai grea perioadă a perioadei de pregătire, și atunci putem spune că suntem mulțumiți de tot ceea ce s-a întâmplat.
1: În mare s-a conturat lotul, știm, la reunire au fost și câțiva jucători în probă, v-ați conturat, bănuiesc, lotul, cam cu cât veți merge în cantonamentul din Slovenia?
2: Vom face deplasarea cu 22 de jucători momentan, pentru că mai suntem în discuții cu anumiți jucători care s-ar putea să vină direct în cantonament. Așteptăm, vom mai face 2-3 transferuri, dar fiind o perioadă lungă până când se vor putea încheia acestea sau definitiva, vom încerca chiar să aducem jucători de calitate, din punctul meu de vedere, care sigur ne pot ajuta în a avea un sezon foarte bun.
1: Am observat, v-ați întărit în ceea ce privește, să zicem așa, componenta under, jucători tineri, ultimul sosit Bota. Sunteți asigurat din punctul acesta de vedere sau mai vizați și tineri în continuare?
2: Da, mai avem o soluție care a fost și astăzi la antrenament, este tot de la Cluj, un tânăr de perspectivă Orban, și prin venirea lui am închis transferurile la nivelul jucătorilor under, interesându-ne, după cum spuneam și mai devreme, doar jucătorii cu experiență și cu calitate foarte mare.
1: Așadar, pentru acești jucători cu calitate foarte mare și cu experiență, cam ce posturi vizați? Că bănuiesc nume, nu știu, cred că puteți să ne dați deocamdată, înțeleg.
2: În principiu, cred că vom viza cam un jucător în fiecare compartiment.
1: Un fundaș, un mijlocaș și un atacant.
2: Exact.
1: Din cei de la reunire, ați mai renunțat la careva, dacă puteți să ne spuneți?
2: Cei care au fost în probe, din păcate, nu i-am păstrat. Și atunci, jucătorii care normal mai fac parte din loc sunt aceiași care, cred că ei știe toată lumea.
1: Am înțeles. Ce urmează în această perioadă a pregătirii centralizate, să spunem, cantonamentul din Slovenia? Înțeleg, le-ați dat băieților vreo două zile libere înainte de cantonament. Plecați luni dimineață, înțeleg, nu?
2: Da, vom pleca luni dimineață la ora 7. Va fi un drum destul de lung, de 8-9 ore, urmând să ajungem după masa, seara, având primul antrenament, după care ziua următoare începem ciclu de antrenamente și patru jocuri amicale foarte, foarte interesante. Sper eu să profităm mult de, eu știu, temperaturile plăcute din Slovenia, de echipele bune cu care vom juca și să ne întoarcem fără accidentări, că asta este cel mai important.
1: E o zonă de munte, înțelegem, acolo, nu? Și multe
2: echipe. Da, acolo chiar e frig, noaptea chiar sunt 15 grade, 14 grade, 16 grade, adică chiar e plăcut.
1: Da. Și condițiile excelente de pregătire pentru echipă.
2: Da, condițiile sunt foarte bune și pe calea asta le mulțumim celor din conducere că au avut, eu știu, amabilitatea de a ne oferi condițiile acestea foarte bune.
1: Rămâneți acolo până pe data de 17, înțeleg, sau?
2: Până pe data de 17, da.
1: Așadar, două săptămâni, să zicem, cam două săptămâni aproximativ de pregătire centralizată.
2: Exact, două săptămâni.
1: În care veți susține 4 meciuri cu adversari din Slovenia și Croația, nu?
2: Exact, exact.
1: Este în regulă, vă mulțumim deocamdată, domnule Eric Linca. Și ce să vă spunem, mult spor la treabă acolo în cantonament și să vă îndepliniți ceea ce vă propuneți cu pregătirea aceasta centralizată a echipei.
2: Da, mulțumim mult și așteptăm în continuare pe suporterii noștri în număr mare la stadion, în momentul în care va începe campionatul, la fel cum am făcut-o și sezonul trecut. Și îmi doresc să aibă și mai multă încredere în noi că vom face totul ca să ducem această echipă la nivelul ligii întâi. Transilvania.

0: Publicitate. La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
1: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Comptim hamburger de porc 500 de grame la doar 9 lei și 99 de bani și Sano Optima rolă prosapă de bucătărie 60 de metri la doar 7 lei și 49 de bani. Prețuri pe bucată valabile la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
2: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Tedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Aici.
4: Aici. Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
5: Aici.
6: Aici, mereu când este nevoie.
4: Crucea Roșie Română, aici de 150 de ani.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
7: Mei din Oradea, trecuți și de jumătatea acestei ore. Dacă sunteți cu noi, înseamnă că ați ales frecvența potrivită. Ascultați Mei din Oradea cu cele mai proaspete informații din oraș și muzica ce face diferența. Întâmplările din oraș și din județ, noutățile zilei și evenimentele weekendului care a trecut până la 13. Suntem împreună.
1: Simți muzica.
0: Simți diferența.
1: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Peste 9.000 de elevi din județul Bihor s-au transformat în această primăvară în veritabili ambasadori ai curățeniei în cadrul ediției a 6-a a campaniei Luna Curățeniei în Bihor, inițiată de Consiliul Județean. Tinerii au demonstrat că grija față de natură poate merge mână în mână cu spiritul de echipă. Iar acum efortul celor care au participat la acțiunile de igienizare a fost răsplătit. 252 de elevi norocoși au fost desemnați câștigători în urma tragerii la sorți și vor primi vouchere la un magazin de articole sportive în valoare de 500 de lei fiecare. Câștigătorii sunt așteptați să-și ridice voucherele la sediul Consiliului Județean Bihor, în Parcul Traian, la numărul 5, camera 3. Programul de ridicare este de luni până vineri, în intervalul 8-16. Nu uitați să aveți la voi și carnetul de elev sau buletinul. Anul acesta, campania a adus în prim plan două competiții de succes, Bihor Curat și Cupa Curățeniei Mihai Neșu. Aceasta din urmă a reunit peste 1100 de juniori de la 42 de cluburi de fotbal din județ. Fiecare echipă participantă a trebuit să organizeze o acțiune de igienizare în propria comunitate, îmbinând astfel pasiunea pentru fotbal cu responsabilitatea față de mediul înconjurător. 0741777888, dacă vrei să comentezi subiectele zilei aici la Made In, până la 13 îți aștept mesajele.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Final de oră la Medin cu un anunț de la Centrul de Transfuzie Sanguină Oradea, unde stocurile pentru una dintre cele mai comune grupe de sânge au fost complet golite în urma unui weekend cu numeroase urgențe medicale. Medicii oradeni lansează un apel către toți bihorenii care au grupa A atât cu RH pozitiv cât și negativ să se prezinte în cel mai scurt timp pe strada lui Pasteur pentru a dona sânge și a salva viețile pacienților internați în stare gravă. Ajutați-ne să ajutăm, e mesajul Centrului de Transfuzie Oradea. Știrile GIEI Crăciun vin și ele la fix, apoi ora următoare asculți și alte informații locale și mai ales muzica ce face diferența. Rămâi cu noi!

0: calitate.
1: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie. Un PET strivit înainte de reciclare. Un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
3: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Delaco, telemea de vacă în saramură, 400 de grame, la doar 15,99 lei. Și Rexona, deodorant spray diverse sortimente, 150 de ml, la doar 8,49 lei. Prețuri pe bucată valabile la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6,22. Atac, jos cu prețurile!
4: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. AVE România, schimbarea începe cu noi.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Acel

0: Acesta este...
1: este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți
1: diferența. Iubim Oradea,
2: Oradea.
1: Iubim,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-ar putea ieftini în iulie, dar reducerea ar putea fi de scurtă durată. Finanțarea europeană de aproape 37 de milioane de lei pentru pasajul subteran din zona Jumbo. Și românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-ar putea ieftini treptat în România pe parcursul lunii iulie, pe fondul scăderii cotațiilor internaționale ale petrolului și al diminuării tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. Potrivit estimărilor Asociației Energia Inteligentă, prețul benzinei standard ar putea coborî până la 7,90 lei de bani pe litru, iar cel al motorinei până la 8,40 lei de bani pe litru, însă această evoluție favorabilă ar putea fi doar temporară. Din august, refacerea rezervelor strategice de petrol și creșterea cererii ar putea readuce presiunea asupra pieței, ceea ce s-ar traduce prin noi majorări ale prețurilor la pompă. Ieftinirea estimată pentru iulie e mai degrabă o oportunitate creată de un context internațional favorabil. Pasajul subteran de pe DN79, construit la intersecția dintre Calea Radului și Centura Oradea în zona magazinului Jumbo, are finanțarea europeană asigurată oficial. Consiliul Județean Bihor a anunțat semnarea contractului de finanțare prin PNRR în valoare de aproape 37 de milioane de lei, din care peste 30 de milioane provin din fonduri europene. Diferența va fi acoperită de CNAIR, partener în proiect. Reprezentanții Consiliului Județean spun că finanțarea europeană permite continuarea lucrărilor într-un ritm susținut și elimină presiunea asupra bugetului județean. Pentru a fi decontat prin PNRR, pasajul trebuie finalizat până la 31 august 2026. Lucrările au ajuns la un stadiu de aproximativ 70%. Potrivit informațiilor transmise, pasajul rutier va avea lungime de 406 metri și va contribui la fluidizarea traficului spre aeroportul Oradea. Contribuabilii plătitori de impozit pe profit vor putea ține registrul de evidență fiscală fie în formă scrisă, fie în formă electronică, potrivit unui nou ordin anunțat de Ministerul Finanțelor. Instituția actualizează cadrul legislativ privind registrul de evidență fiscală, document folosit de firme pentru evidențierea informațiilor care stau la baza determinării rezultatului fiscal și a calculului impozitului pe profit datorat. Noul ordin stabilește modelul și conținutul registrului și permite completarea acestuia într-un format actualizat mai clar și mai ușor de utilizat. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că actualizarea vizează o regulă veche de peste 20 de ani, care este adusă într-o formă mai clară și mai apropiată de modul în care funcționează în prezent companiile. Măsura este destinată contribuabililor plătitori de impozit pe profit și urmărește simplificarea evidenței fiscale, fără schimbarea modului de calcul al impozitului. Românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an, iar sănătatea copiilor rămâne principala cauză pentru care donează. Potrivit unui studiu recent, 48% dintre români au donat în ultimul an, iar cea mai folosită formă de sprijin rămâne redirecționarea 3,5% din impozit. Urmează donațiile de haine și alimente, iar transferurile bancare și donațiile numerar sunt folosite de 30% dintre cei care aleg să ajute. Și mai interesant, ce îi motivează pe români? Aproape jumătate spun că donează pentru sănătatea copiilor. 54% oferă lunar până la 50 de lei. Dar solidaritatea nu se măsoară în valoarea donației, ci numărul celor care aleg să participe. Există însă și o condiție esențială, încrederea. Aproape 90% dintre români spun că vor transparență. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumesc pentru știri, Gia. Vreme ușor instabilă anunțată pentru astăzi în Crișana. Potrivit ANM, vom avea maxime între 27 și 31 de grade Celsius. Cer temporar noros și pe alocuri averse după amiază. Vânt cu unele intensificări pe durata ploilor, descărcări electrice și presiune atmosferică ușor variabilă.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Chiar dacă avem numeroase șantiere prin oraș, de când a început vacanța școlară, parcă și traficul e mai suportabil. Ecaterina Teodoroiu, cea mai aglomerată arteră la această oră, apoi în afara orașului, obișnuita coloană de pe centură în zona de construire a viitorului pasaj tram-tren. Pe orice drum circulați, vă îndemn să aveți răbdare în trafic și să evitați manevrele riscante.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Am intrat în a doua oră a emisiunii din această dimineață, trecut de 9 și vom continua să aducem cele mai noi informații ale zilei și în următoarea oră câteva dintre principalele evenimente care marchează agenda publică din județul Bihor. Rămânem conectați la realitățile comunității locale și la evenimentele care pun Oradea pe harta discuțiilor naționale. Ascultați Radio Transilvania, audiție plăcută!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: La Made In facem și astăzi o sinteză a evenimentelor de peste weekend. Evenimentul central a fost cu siguranță festivalul medieval. Cetatea Oradea a redevenit pentru 3 zile un tărâm al cavalerilor și al menestrelilor. Ediția din acest an s-a încheiat aseară, marcând un moment special. Organizatorii au oferit o surpriză emoționantă lui Nicolae Lupu, unul dintre pionierii reconstituirii istorice medievale din țara noastră. Membru al Ordinului Cavalerilor de Mediaș, cu activitate de aproape 27 de ani în domeniu, acesta a fost omagiat pentru contribuția sa la dezvoltarea acestor activități. Chiar dacă lucrările de restaurare din parcul cetății au mutat turnirurile și taberele în șanțul dinspre piață, atmosfera a fost mai autentică parcă decât niciodată. Peste 900 de spectatori au urmărit zilnic duelurile spectaculoase, printre cele mai apreciate momente numărându-se turnirul cu lance, acolo unde cavalerii români și slovaci și-au demonstrat maestria ecvestră. Festivalul a culminat cu premiera celor mai buni luptători, dar și prin oferirea unor premii speciale pentru veteranii care s-au retras din activitate. Pe lângă lupte, vizitatorii s-au bucurat de demonstrații gastronomice medievale, ateliere pentru copii și o seară dedicată concertelor, unde trupe precum Iris cu Cristi Minculescu sau Night Loser s-au animat curtea Palatului Princiar. Așadar, un maraton de istorie vie și spectacol la care sper că ați participat și voi. Radio Transilvania, vă mulțumesc că ați ales și astăzi Made in Oradea, știri utile, informații locale și muzica ce face diferența. Până la 13 suntem împreună.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: Tehnologia nu mai are vârstă. Pentru 150 de vârstnici din Oradea, în ultimul an, seniorii au demonstrat că dorința de a învăța e mult mai puternică decât orice barieră digitală și au absolvit cursurile gratuite de utilizare a smartphone-ului organizate de Direcția de Asistență Socială Oradea. De la plata facturilor online și până la apeluri video cu copiii sau cu nepoții aflați în străinătate, seniorii au învățat să folosească telefonul inteligent ca pe un real sprijin în viața de zi cu zi. Mai mult, cursurile au inclus module esențiale despre siguranța pe internet, ajutându-i pe aceștia să recunoască și să evite posibilele fraude din mediul virtual. Renata Ușvat, formatoarea care coordonează grupele, spune că inclusiv persoane de 87 de ani au învățat să-și folosească telefoanele pentru a fi cât mai aproape de cei dragi și au descoperit că tehnologia nu e un motiv de teamă, ci o punte către comunicare. Proiectul a reușit ceva în plus, a legat și prietenii, absolvenții și-au creat propriul grup WhatsApp și continuă să se întâlnească săptămânal pentru socializare, transformând astfel un simplu curs de digitalizare într-o comunitate activă. Programul intră acum în pauza de vară. Anca Grama, directorul executiv al DAS Oradea, a confirmat însă că aceste cursuri extrem de apreciate vor fi reluate din toamnă.
1: Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Comptim hamburger de porc 500 de grame la doar 9 lei și 99 de bani și Sano Optima rolă prosapă de bucătărie 60 de metri la doar 7 lei și 49 de bani. Prețuri pe bucată valabile la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
2: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie. Un PET strivit înainte de reciclare. Un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: ANAF transmite că tranzacțiile imobiliare din prima jumătate a anului intră în raportările fiscale din iulie. Acumularea leșoară un sistem modern de retenție a deșeurilor și primele insule ecologice. Și a fost creat fondul de fonduri destinat firmelor din România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele care au vândut apartamente, case, terenuri sau alte bunuri imobiliare în prima jumătate a anului vor fi incluse în raportările fiscale transmise către ANAF în luna iulie, potrivit calendarului obligațiilor fiscale publicate de instituții. În anumite situații, vânzătorii trebuie să depună formularul 209 privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Acesta se depune în termen de 10 zile de la data transferului, în special atunci când tranzacția nu este realizată prin notar sau instanță. În majoritatea cazurilor, însă, la vânzările autentificate notarial, impozitul este calculat și reținut direct de notar, care îl virează ulterior către bugetul de stat. Acumularea Leșu beneficiază de un sistem modern de retenție a deșeurilor plutitoare și de primele insule ecologice instalate pe un lac administrat de Aba Crișul. Investițiile fac parte din proiectul de modernizare și punere în siguranță a barajului Leșu finanțat prin PNRR. Pe lac au fost montate două bariere plutitoare cu o lungime totală de aproximativ 215 metri, menite să oprească materialul lemnos și deșeurile aduse de viitor înainte ca acestea să ajungă în zona barajului. Totodată au fost amenajate 6 insule ecologice cu o suprafață totală de 150 de metri pătrați, plante cu vegetație acvatică pentru filtrarea naturală a apei și crearea de habitate pentru specii acvatice și păsări. Directorul Aba Crișul, Pastor Șandor, spune că investițiile urmăresc atât protejarea infrastructurii hidrotehnice, cât și îmbunătățirea stării ecologice a acumulării. Firmele românești care nu-și permit sau nu pot accesa ușor credite bancare ar putea avea în viitor o nouă sursă de finanțare. În condițiile în care România continuă să aibă unul dintre cele mai reduse niveluri de intermediere financiară din Uniunea Europeană, Banca de Investiții și Dezvoltare și Fondul European de Investiții au semnat un memorandum de înțelegere pentru lansarea Robust, un fond de fonduri dedicat startup-urilor, IMM-urilor și companiilor aflate în dezvoltare. Memorandumul include posibilitatea extinderii colaborării dintre Banca de Investiții și Dezvoltare și Fondul European de Investiții prin programe paneuropene, precum cele în domeniul tehnologiei sau apărării și securității cibernetice. Acest fond este o premieră pentru România și un proiect pe care l-am inițiat și susținut încă de la început, a declarat ministrul finanțelor Alexandru Nazar. Statul va contribui la noul fond cu 100 de milioane de euro. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Am trecut și de jumătatea acestei ore. Te invit să rămâi pe frecvența care face diferența. Știri din Oradea și din Bihor, anunțuri și energie locală, plus muzica ta preferată. Toate sunt aici la Radio Transilvania până la ora 13, într-o zi de 6 iulie. Imediat aflăm care e prognoza pe 4 săptămâni de la ANM. Rămâi cu noi!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni. Ne așteaptă o perioadă cu temperaturi peste media obișnuită pentru luna lui cuptor. Pentru săptămâna în curs începem cu valori termice apropiate de normal. Începând însă de săptămâna viitoare, mercurul din termometre va urca peste valorile obișnuite. Practic, ne îndreptăm spre o lună cu zile caniculare, mai ales în vestul țării. Precipitațiile, din păcate, se anunță un deficit de ploaie, ceea ce înseamnă că natura va suferi din cauza secetei, iar sfatul meu pentru voi, dacă aveți în plan vacanțe sau activități în aer liber, mai ales în a doua jumătate a lunii, nu uitați să vă hidratați și să evitați expunerea la soare în intervalul critic între orele 11 și 18. Să nu uităm, prognozele pe termen lung ne dau însă doar o tendință generală pentru vijeliile sau furtunile care pot apărea din senin, cum am mai văzut zilele trecute. Rămâneți aproape de noi, vă vom ține la curent cu orice alertă meteo de ultimă oră, imediat ce apare pe radarul meteo. Până atunci, profitați de această dimineață plăcută și să aveți o săptămână cu spor. Informații esențiale și astăzi la Made in Oradea. Asculți Radio Transilvania, audiție plăcută.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Ultimul anunț al acestei ore, o invitație de fapt la un eveniment sportiv din județ. Duminică 12 iulie, Comuna Lăzăreni va găzdui o întrecere de fotbal amator. Vă invităm așadar la prima ediție a turneului FCU, un eveniment care promite să devină o tradiție anuală pe Arena Central din Gepiu. Începând cu ora 12:30, patru echipe se vor bate pentru marele trofeu. Competiția se anunță extrem de echilibrată și plină de rivalități frumoase, reunind elevii talentați de la Liceul de Arte din Oradea, reprezentanții mediului academic, echipa Universității din Oradea, gazdele, echipa localnicilor din Gepiu și o echipă surpriză care cu siguranță va aduce spectacolul pe teren. Evenimentul va debuta cu o notă de solemnitate printr-un tedeum religios, iar meciurile vor fi arbitrate de un fost fotbalist emblematic al județului Bihor. În câteva minute revine GIA cu alte știri la Radio Transilvania. Noi ne reauzim și ora următoare.

0: ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.
2: Vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, un târg istoric cu o vechime de jumătate de mileniu. Evenimentul are loc în Lugașul de Jos, județul Bihor, în perioada 9-12 iulie și vă așteaptă cu un program diversificat de la concerte, mini-fotbal, programe pentru copii, târguri preparate gustoase și invitați speciali. Vineri, pe scena târgului urcă Select Band, sâmbătă Popaviana și Gheboasa, iar duminică Hana, Pintea, Aniela, Baneș Party Band, Vlăduța Lupău și Rapsozii Maramureșului, plus multe alte surprize. 9-12 iulie, în fiecare zi de la ora 10, vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, o tradiție de 500 de ani.
3: Vrei să înveți la o universitate europeană? Universitatea din Oradea, un brand deja consacrat pentru sustenabilitate, parte a Alianței Europene EU Green, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. Alege dintre peste 150 de programe de studii la cele 15 facultăți ale Universității din Oradea. Studiază oricare dintre domeniile tehnic, umanist, socioeconomic, medical sau cel al artelor, într-un campus modern european. Urmărește-ne pe uoradea.ro.
4: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea, PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată, PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Oradea.
3: Oradea.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Vânzările de imobile intră în atenția ANAF. Noi raportări în luna

0: terapie. Acumularea leșoară un sistem modern de retenție a deșeurilor și primele insule ecologice. Iar 7 din 10 influenceri verificați în România folosesc conținut generat cu inteligență artificială fără să-și informeze urmăritori. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Persoanele care au vândut apartamente, case, terenuri sau alte bunuri imobiliare în prima jumătate a anului vor fi incluse în raportările fiscale transmise către ANAF în luna iulie, potrivit calendarului obligațiilor fiscale publicate de instituții. În anumite situații, vânzătorii trebuie să depună formularul 209 privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Acesta se depune în termen de 10 zile de la data transferului, în special atunci când tranzacția nu este realizată prin notar sau instanță. În majoritatea cazurilor, însă, la vânzările autentificate notarial, impozitul este calculat și reținut direct de notar, care îl virează ulterior către bugetul de stat. Acumularea Leșu beneficiază de un sistem modern de retenție a deșeurilor plutitoare și de primele insule ecologice instalate pe un lac administrat de Aba Crișul. Investițiile fac parte din proiectul de modernizare și punere în siguranță a barajului Leșu finanțat prin PNRR. Pe lac au fost montate două bariere plutitoare cu o lungime totală de aproximativ 215 metri, menite să oprească materialul lemnos și deșeurile aduse de viitor înainte ca acestea să ajungă în zona barajului. Totodată au fost amenajate 6 insule ecologice cu o suprafață totală de 150 de metri pătrați, plante cu vegetație acvatică pentru filtrarea naturală a apei și crearea de habitate pentru specii acvatice și păsări. Directorul Aba Crișul, Pastor Șandor, spune că investițiile urmăresc atât protejarea infrastructurii hidrotehnice, cât și îmbunătățirea stării ecologice a acumulării. Firmele românești care nu-și permit sau nu pot accesa ușor credite bancare ar putea avea în viitor o nouă sursă de finanțare. În condițiile în care România continuă să aibă unul dintre cele mai reduse niveluri de intermediere financiară din Uniunea Europeană, Banca de Investiții și Dezvoltare și Fondul European de Investiții au semnat un memorandum de înțelegere pentru lansarea Robust, un fond de fonduri dedicat startup-urilor, IMM-urilor și companiilor aflate în dezvoltare. Memorandumul include posibilitatea extinderii colaborării dintre Banca de Investiții și Dezvoltare și Fondul European de Investiții prin programe paneuropene, precum cele în domeniul tehnologiei sau apărării și securității cibernetice. Acest fond este o premieră pentru România și un proiect pe care l-am inițiat și susținut încă de la început, a declarat ministrul finanțelor Alexandru Nazar. Statul va contribui la noul fond cu 100 de milioane de euro. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a descoperit mai multe nereguli în urma unei acțiuni de monitorizare a influencerilor din România. Potrivit instituției, 70% dintre cei care folosesc conținut generat sau modificat cu ajutorul inteligenței artificiale nu își informează urmăritorii despre acest lucru. Verificările au fost realizate în cadrul unei acțiuni internaționale coordonate de Rețeaua Internațională pentru Protecția și Aplicarea Legislației privind Protecția Consumatorilor și au vizat 10 influenceri din țara noastră. În total au fost verificați 228 de influenceri din mai multe țări. 92% dintre aceștia publicau conținut comercial, însă doar unul din 5 marca în mod corespunzător caracterul publicitar al postărilor. În multe situații, mențiunile privind caracterul publicitar erau insuficient evidențiate, astfel încât puteau trece ușor neobservate de consumator. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Vreme ușor instabilă anunțată pentru astăzi în Crișana. Potrivit ANM, vom avea maxime între 27 și 31 de grade Celsius, cer temporar noros și pe alocuri averse după amiază, vânt cu unele intensificări pe durata ploilor, descărcări electrice și presiune atmosferică ușor variabilă.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
4: Infotrafic.
2: La ora 10, din nou într-o călătorie virtuală și vizuală pe harta traficului din Oradea. Cred că v-ați obișnuit deja cu traficul ceva mai lent de pe străzile Gheorghe Doja, Ecaterina Teodoroiu și George Enescu, cele care au preluat mare parte din traficul de la gară spre centru. Un alt punct roșu e centura între Nufărul și centura Osotei. Rămâi cu noi pe Radio Transilvania, muzică bună și informații utile toată ziua.
4: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
4: Live. NFM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut din nou, Oradea, bun găsit. E trecut de 10, am ajuns iată în ora 3 a emisiunii de astăzi, 6 iulie, și continuăm împreună cu știri locale, informații utile, interviuri și muzică numai bună să vă însoțească la început de săptămână. Te invit să rămâi aproape, ceea ce e made in Oradea trebuie ascultat și astăzi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
4: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Made in 6 iulie, o nouă conexiune rutieră de mare viteză prinde contur la granița cu Ungaria. Ministerul Mediului a pus în consultare publică documentația pentru un proiect major, prelungirea autostrăzii maghiare M44 până la Salonta. Ungaria pregătește construcția unui drum expres de aproximativ 43 de kilometri, care va face legătura între Bekeș-Cioba cu frontiera din România în zona Salonta. Drumul este proiectat la un profil modern cu două benzi pe fiecare sens, având o lățime a coronamentului de 20 de metri. Proiectul include de asemenea construcția a 6 sau 7 poduri în funcție de varianta finală a traseului care va fi aleasă. Deoarece acest drum va avea un impact direct asupra comunităților din Bihor, autoritățile maghiare au transmis documentația în cadrul Convenției ESPO. Aceasta înseamnă că și publicul din România, în special cetățenii din zona Salonta, pot trimite observații sau propuneri legate de acest proiect până la finalizarea studiului de mediu. Odată finalizat, drumul expres M44 va facilita accesul mult mai rapid către rețeaua de autostrăzi din Ungaria, oferindu-le orădenilor și locuitorilor din județul Bihor o alternativă rapidă și sigură de deplasare către vestul Europei. Pentru cei interesați să studieze detaliile tehnice sau să depună observații, documentația completă este disponibilă pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Made in Oradea, am un update important și pentru șoferii profesioniști sau pentru transportatori. Implementarea noului sistem de taxare toll-ro, cel care va înlocui rovineta pentru camioanele de peste 3,5 tone, a fost amânat oficial până la 1 octombrie 2026. Dacă vă întrebați de ce, motivele sunt administrative. Licitațiile pentru infrastructura de control, care presupune instalarea sute de camere video pe drumurile naționale, au fost blocate de contestații. Așa că până în octombrie totul rămâne la fel, puteți continua să folosiți rovineta actuală. După acel moment însă vom trece la plata pe kilometru în funcție de cât circulați și cât de poluant e camionul, conform principiului european poluatorul plătește. Folosiți această perioadă de grație pentru a vă informa despre echipamentele de bord pe care va trebui să le folosiți din toamnă. Autoritățile promit că acest sistem va aduce mai mulți bani pentru reparația drumurilor, acoperind o parte mult mai mare din nevoile de întreținere. Până atunci însă, drumuri bune și atenție la noile anunțuri din partea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

0: Publicitate. ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
1: Igena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Mă bucur că și astăzi asculți Made in Oradea. Aici primești informații care contează, știri locale, vești care te afectează. 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej. Pe aceste frecvențe asculți și muzica ce face diferența, care revine și acum la Radio Transilvania.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Piața Unirii din Oradea a fost aseară loc de întâlnire pentru mii de susținători ai lui Viorel Pașca, fondatorul Asociației Dumbrava Dumnezeu Poartă de Grijă. Ei s-au adunat în contextul dosarului penal deschis de DICOT privind condițiile din centrele de îngrijire administrate de familia Pașca în județul Bihor. Aproximativ 2500 de persoane au răspuns apelului lansat pe rețelele de socializare. Participanții au venit pregătiți cu steaguri și pancarte, scandând sloganuri precum Dumbrava suntem noi și binele nu trebuie pedepsit. Printre mesajele afișate, susținătorii au acuzat statul de ipocrizie, susținând că, deși instituțiile publice au apelat la serviciile fundației pentru preluarea persoanelor vulnerabile, tot statul este cel care acum îi incriminează pe administratorii acesteia. Oamenii prezenți în piață au declarat că, din experiența lor, beneficiarii din centre au fost îngrijiți corespunzător. Protestul survine la câteva zile după ce magistrații Tribunalului București au decis ca Viorel Pașca, soția și cei trei fii ai săi să fie cercetați sub control judiciar, respingând cererea procurorilor DICOT de arestare preventivă. Vă reamintesc că acuzațiile aduse de anchetatori sunt extrem de grave: constituire de grup infracțional organizat și trafic de persoane în formă continuată. Procurorii susțin că sub paravanul îngrijirii umanitare peste 400 de persoane vulnerabile ar fi fost exploatate, fiind menținute în condiții improprii pentru a le încasa pensiile și ajutoarele sociale. De cealaltă parte, Viorel Pașca respinge acuzațiile, susținând că veniturile încasate erau insuficiente pentru a acoperi costurile reale de îngrijire și că întreaga activitate s-a bazat pe donații și pe efortul de a suplini lacunele sistemului public de asistență socială.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Final de oră la Made In cu un anunț de la Centrul de Transfuzie Sanguină Oradea, unde stocurile pentru una dintre cele mai comune grupe de sânge au fost complet golite în urma unui weekend cu numeroase urgențe medicale. Medicii oradenii lansează un apel către toți bihorenii care au grupa A atât cu RH pozitiv cât și negativ să se prezinte în cel mai scurt timp pe strada lui Pasteur pentru a dona sânge și a salva viețile pacienților internați în stare gravă. Ajutați-ne să ajutăm, e mesajul Centrului de Transfuzie Oradea. Știrile Giei Crăciun vin și ele la fix, apoi ora următoare asculți și alte informații locale și mai ales muzica ce face diferența. Rămâi cu noi!

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi, schimb și vulcanizare, anvelope, echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163, telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-ar putea ieftini în iulie, dar reducerea ar putea fi de scurtă durată. Finanțarea europeană de aproape 37 de milioane de lei pentru pasajul subteran din zona Jumbo. Și românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-ar putea ieftini treptat în România pe parcursul lunii iulie, pe fondul scăderii cotațiilor internaționale ale petrolului și al diminuării tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. Potrivit estimărilor Asociației Energia Inteligentă, prețul benzinei standard ar putea coborî până la 7,90 lei pe litru, iar cel al motorinei până la 8,40 lei pe litru, însă această evoluție favorabilă ar putea fi doar temporară. Din august, refacerea rezervelor strategice de petrol și creșterea cererii ar putea readuce presiunea asupra pieței, ceea ce s-ar traduce prin noi majorări ale prețurilor la pompă. Ieftinirea estimată pentru iulie e mai degrabă o oportunitate creată de un context internațional favorabil. Pasajul subteran de pe DN79, construit la intersecția dintre Calea Radului și Centura Oradea în zona magazinului Jumbo, are finanțarea europeană asigurată oficial. Consiliul Județean Bihor a anunțat semnarea contractului de finanțare prin PNRR în valoare de aproape 37 de milioane de lei, din care peste 30 de milioane provin din fonduri europene. Diferența va fi acoperită de CNAIR, partener în proiect. Reprezentanții Consiliului Județean spun că finanțarea europeană permite continuarea lucrărilor într-un ritm susținut și elimină presiunea asupra bugetului județean. Pentru a fi decontat prin PNRR, pasajul trebuie finalizat până la 31 august 2026. Lucrările au ajuns la un stadiu de aproximativ 70%. Potrivit informațiilor transmise, pasajul rutier va avea lungime de 406 metri și va contribui la fluidizarea traficului spre aeroportul Oradea. Contribuabilii plătitori de impozit pe profit vor putea ține registrul de evidență fiscală, fie în formă scrisă,

0: să fie în formă electronică, potrivit unui nou ordin anunțat de Ministerul Finanțelor. Instituția actualizează cadrul legislativ privind Registrul de Evidență Fiscală, document folosit de firme pentru evidențierea informațiilor care stau la baza determinării rezultatului fiscal și a calculului impozitului pe profit datorat. Noul ordin stabilește modelul și conținutul registrului și permite completarea acestuia într-un format actualizat mai clar și mai ușor de utilizat. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că actualizarea vizează o regulă veche de peste 20 de ani, care este adusă într-o formă mai clară și mai apropiată de modul în care funcționează în prezent companiile. Măsura este destinată contribuabililor plătitori de impozit pe profit și urmărește simplificarea evidenței fiscale, fără schimbarea modului de calcul al impozitului. Românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an, iar sănătatea copiilor rămâne principala cauză pentru care donează. Potrivit unui studiu recent, 48% dintre români au donat în ultimul an, iar cea mai folosită formă de sprijin rămâne redirecționarea 3,5% din impozit. Urmează donațiile de haine și alimente, iar transferurile bancare și donațiile numerar sunt folosite de 30% dintre cei care aleg să ajute. Și mai interesant, ce îi motivează pe români? Aproape jumătate spun că donează pentru sănătatea copiilor. 54% oferă lunar până la 50 de lei. Dar solidaritatea nu se măsoară în valoarea donației, ci numărul celor care aleg să participe. Există însă și o condiție esențială, încrederea. Aproape 90% dintre români spun că vor transparență. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumesc pentru știri, Gia. Vreme ușor instabilă anunțată pentru astăzi în Crișana. Potrivit ANM, vom avea maxime între 27 și 31 de grade Celsius. Cer temporar noros și pe alocuri averse după amiază. Vânt cu unele intensificări pe durata ploilor, descărcări electrice și presiune atmosferică ușor variabilă.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Prin oraș, străzi cu circulație mai lentă, Roman Ciorugariu, George Enescu, Parcul Traian, iar în afară se circulă lent în zona pieței 100, pe devierea de acolo și pe centura de sud, în zona lucrărilor la pasajul tram-tren. Reduceți viteza, păstrați distanță de siguranță și ascultați Radio Transilvania în fiecare zi pentru a fi la curent cu arterele aglomerate din oraș.
3: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
3: Live.
4: NFM.
3: Online.
4: Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Am trecut și de pragul orei 11, una în care vă ofer muzică fresh, vești bune din Oradea și din împrejurimi. Te invit să rămâi cu mine la Radio Transilvania și în continuare sunt Dan Mașca și vom explora împreună cele mai importante recomandări și anunțuri utile ale zilei de 6 iulie. Audiție plăcută tuturor, încă 2 ore suntem împreună la Made in Oradea.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: elevi din județul Bihor s-au transformat în această primăvară în veritabili ambasadori ai curățeniei în cadrul ediției a 6-a campaniei Luna Curățeniei în Bihor, inițiată de Consiliul Județean. Tinerii au demonstrat că grija față de natură poate merge mână în mână cu spiritul de echipă. Iar acum efortul celor care au participat la acțiunile de igienizare a fost răsplătit. 252 de elevi norocoși au fost desemnați câștigători în urma tragerii la sorți și vor primi vouchere la un magazin de articole sportive în valoare de 500 de lei fiecare. Câștigătorii sunt așteptați să-și ridice voucherele la sediul Consiliului Județean Bihor, în Parcul Traian, la numărul 5, camera 3. Programul de ridicare este de luni până vineri, în intervalul 8-16. Nu uitați să aveți la voi și carnetul de elev sau buletinul. Anul acesta, campania a adus în prim plan două competiții de succes, Bihor Curat și Cupa Curățeniei Mihai Neșu. Aceasta din urmă a reunit peste 1100 de juniori de la 42 de cluburi de fotbal din județ. Fiecare echipă participantă a trebuit să organizeze o acțiune de igienizare în propria comunitate, îmbinând astfel pasiunea pentru fotbal cu responsabilitatea față de mediul înconjurător. 0741777888, dacă vrei să comentezi subiectele zilei aici la Made In. Până la 13 îți aștept mesajele.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

La Made In facem și astăzi o sinteză a evenimentelor de peste weekend. Evenimentul central a fost cu siguranță festivalul medieval. Cetatea Oradea a redevenit pentru 3 zile un tărâm al cavalerilor și al menestrelilor. Ediția din acest an s-a încheiat aseară, marcând un moment special. Organizatorii au oferit o surpriză emoționantă lui Nicolae Lupu, unul dintre pionierii reconstituirii istorice medievale din țara noastră. Membru al Ordinului Cavalerilor de Mediaș, cu activitate de aproape 27 de ani în domeniu, acesta a fost omagiat pentru contribuția sa la dezvoltarea acestor activități. Chiar dacă lucrările de restaurare din parcul cetății au mutat turnirurile și taberele în șanțul dinspre piață, atmosfera a fost mai autentică parcă decât niciodată. Peste 900 de spectatori au urmărit zilnic duelurile spectaculoase, printre cele mai apreciate momente numărându-se turnirul cu lance, acolo unde cavalerii români și slovaci și-au demonstrat maestria ecvestră. Festivalul a culminat cu premierea celor mai buni luptători, dar și prin oferirea unor premii speciale pentru veteranii care s-au retras din activitate. Pe lângă lupte, vizitatorii s-au bucurat de demonstrații gastronomice medievale, ateliere pentru copii și o seară dedicată concertelor, unde trupe precum Iris cu Cristi Minculescu sau Night Loser s-au animat curtea Palatului Princiar. Așadar, un maraton de istorie vie și spectacol la care sper că ați participat și voi. Radio Transilvania, vă mulțumesc că ați ales și astăzi Made in Oradea, știri utile, informații locale și muzica ce face diferența. Până la 13, suntem împreună!

0: electricitate. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm, la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi!
2: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vină la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie, numărul 26 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Aceea.

0: upload 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Mei din Oradea, trecuți și de jumătatea acestei ore. Dacă sunteți cu noi, înseamnă că ați ales frecvența potrivită. Ascultați Mei din Oradea cu cele mai proaspete informații din oraș și muzica ce face diferența. Întâmplările din oraș și din județ, noutățile zilei și evenimentele weekendului care a trecut până la 13. Suntem împreună.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Tehnologia nu mai are vârstă. Pentru 150 de vârstnici din Oradea, în ultimul an, seniorii au demonstrat că dorința de a învăța e mult mai puternică decât orice barieră digitală și au absolvit cursurile gratuite de utilizare a smartphone-ului organizate de Direcția de Asistență Socială Oradea. De la plata facturilor online și până la apeluri video cu copiii sau cu nepoții aflați în străinătate, seniorii au învățat să folosească telefonul inteligent ca pe un real sprijin în viața de zi cu zi. Mai mult, cursurile au inclus module esențiale despre siguranța pe internet, ajutându-i pe aceștia să recunoască și să evite posibilele fraude din mediul virtual. Renata Ușvat, formatoarea care coordonează grupele, spune că inclusiv persoane de 87 de ani au învățat să-și folosească telefoanele pentru a fi cât mai aproape de cei dragi și au descoperit că tehnologia nu e un motiv de teamă, ci o punte către comunicare. Proiectul a reușit ceva în plus, a legat și prietenii, absolvenții și-au creat propriul grup WhatsApp și continuă să se întâlnească săptămânal pentru socializare, transformând astfel un simplu curs de digitalizare într-o comunitate activă. Programul intră acum în pauza de vară. Anca Grama, directorul executiv al DAS Oradea, a confirmat însă că aceste cursuri extrem de apreciate vor fi reluate din toamnă.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio 3.

Ultimul anunț al acestei ore, o invitație de fapt la un eveniment sportiv din județ. Duminică 12 iulie, Comuna Lăzăreni va găzdui o întrecere de fotbal amator. Vă invităm așadar la prima ediție a turneului FCU, un eveniment care promite să devină o tradiție anuală pe Arena Central din Gepiu. Începând cu ora 12:30, patru echipe se vor bate pentru marele trofeu. Competiția se anunță extrem de echilibrată și plină de rivalități frumoase, reunind elevii talentați de la Liceul de Arte din Oradea, reprezentanții mediului academic, echipa Universității din Oradea, gazdele, echipa localnicilor din Gepiu și o echipă surpriză care cu siguranță va aduce spectacolul pe teren. Evenimentul va debuta cu o notă de solemnitate printr-un tedeum religios, iar meciurile vor fi arbitrate de un fost fotbalist emblematic al județului Bihor. În câteva minute revine GIA cu alte știri la Radio Transilvania. Noi ne reauzim și ora următoare.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Recalcularea pensiilor aduce sume retroactive pentru unii beneficiari după aplicarea noii legi. Bruxelles pregătește restricții pentru accesul minorilor la rețelele de social media. Iar poliția română reamintește șoferilor că pot reclama online agresiunile din trafic. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Marea recalculare a pensiilor intrată în vigoare la 1 septembrie 2024 a vizat aproximativ 4,6 milioane de dosari. În jur de 3,8 milioane de pensii au crescut în urma aplicării noii formule prevăzute de legea pensiilor. Pentru alți aproximativ 800 de mii de pensionari români, calculul realizat exclusiv pe baza contributivității a indicat valori mai mici decât cele aflate deja în plată. Legea prevede însă că nicio pensie nu poate scădea în urma recalculării. Din acest motiv, statul a acordat o sumă compensatorie, astfel încât cei afectați să rămână în cuantumul aflat deja în plată. Acolo unde a crescut pensia, majorarea medie a fost de circa 520 de lei. Comisia Europeană pregătește noi măsuri pentru protecția copiilor în mediul online, care ar putea include limitarea accesului minorilor la platformele de social media. Președintele Executivului European, Ursula von der Leyen, este așteptată să prezinte propunerile pe 16 septembrie în discursul anual privind starea Uniunii Europene, susținut la Strasbourg. Potrivit unor surse diplomatice, inițiativa a reprezentat cel mai clar angajament al Bruxellesului de a introduce restricții de vârstă la nivelul întregului bloc comunitar. Mai multe state membre, printre care Franța, Germania și Spania, au cerut măsuri mai ferme pentru siguranța online a copiilor. Deocamdată nu a fost stabilită vârsta minimă care ar urma să fie impusă și nici modul concret de aplicare. Un raport al experților este așteptat pe data de 13 iulie, înaintea deciziilor finale. Măsura se inspiră din modele deja aplicate în Australia și discutate în Regatul Unit. Companiile de asigurări membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România au plătit în 2025 despăgubiri de peste 62,3 milioane de lei în baza polițelor casco pentru pagube produse de furtuni. În medie, 15 autovehicule și 15 locuințe au fost despăgubite zilnic anul trecut în urma furtunilor, potrivit unui comunicat citat de news.ro. În prezent, doar circa 10% din autovehiculele din România beneficiază de protecția oferită de o poliță casco. Creșterea numărului

0: cazului fenomenelor meteo-severe din ultimii ani confirmă faptul că furtunile reprezintă un risc tot mai prezent pentru șoferi. Grindina, căderea copacilor sau a altor obiecte antrenate de vânt, precum și inundațiile, pot produce avarii costisitoare, iar poliția CASCO oferă protecție financiară în astfel de situații. Poliția română a publicat un videoclip prin care încurajează pe șoferi să folosească platforma hub.mai.gov.ro pentru a sesiza comportamentele agresive din trafic. Instituția anunță că doar în acest an peste 480 de conducători auto au fost sancționați și au rămas fără permis de conducere în urma imaginilor transmise de cetățeni. Videoclipul reunește imagini surprinse de camere de bord și de supraveghere în care șoferii sunt surprinși efectuând depășiri periculoase, slalom printre mașini, derapaje controlate și alte manevre agresive în trafic. Potrivit Poliției Române, toți conducătorii auto prezentați în înregistrări au fost sancționați contravenționat. Un studiu din acest an al Poliției Române confirmă faptul că șoferii sunt tot mai nervoși și mai agresivi la volan. Claxonează inutil, dau flash-uri și chiar îi intimidează pe ceilalți participanți la trafic. Aproape o treime dintre ei spun că sunt frecvent victime ale comportamentului agresiv. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo. Vreme ușor instabilă anunțată pentru astăzi în Crișana. Potrivit ANM, vom avea maxime între 27 și 31 de grade Celsius, cer temporar noros și pe alocuri averse după amiază, vânt cu unele intensificări pe durata ploilor, descărcări electrice și presiune atmosferică ușor variabilă.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Am avut și în ultimele minute câteva străzi cu circulație mai lentă. Parcul Traian, Roman Ciorogariu, George Enescu, Ecaterina Teodoroiu printre ele. S-a circulat de asemenea mai greu pe centura Oradea, între Nufărul și centura Oșorhei. Fiți vigilenți la volan și ascultați Radio Transilvania pentru informații din traficul local.
4: Din Transilvania.
5: Live.
4: FM.
5: Online.
4: Și pe mobil.
6: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: E trecut de 12, e timpul pentru ultima oră de hituri și noutăți locale. Te salut, Oradea, suntem pe ultima sută de metri, însă am păstrat și pentru final muzică bună și povești despre orașul nostru. Stați pe recepție, așadar, la Radio Transilvania, pentru că Made in Oradea merge mai departe.
6: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Special selectată pentru tine.
6: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Made in 6 iulie, o nouă conexiune rutieră de mare viteză prinde contur la granița cu Ungaria. Ministerul Mediului a pus în consultare publică documentația pentru un proiect major, prelungirea autostrăzii maghiare M44 până la Salonta. Ungaria pregătește construcția unui drum expres de aproximativ 43 de kilometri, care va face legătura între Bekeș-Cioba cu frontiera din România în zona Salonta. Drumul este proiectat la un profil modern cu două benzi pe fiecare sens, având o lățime a coronamentului de 20 de metri. Proiectul include de asemenea construcția a 6 sau 7 poduri în funcție de varianta finală a traseului care va fi aleasă. Deoarece acest drum va avea un impact direct asupra comunităților din Bihor, autoritățile maghiare au transmis documentația în cadrul convenției ESPO. Aceasta înseamnă că și publicul din România, în special cetățenii din zona Salonta, pot trimite observații sau propuneri legate de acest proiect până la finalizarea studiului de mediu. Odată finalizat, drumul expres M44 va facilita accesul mult mai rapid către rețeaua de autostrăzi din Ungaria, oferindu-le orădenilor și locuitorilor din județul Bihor o alternativă rapidă și sigură de deplasare către vestul Europei. Pentru cei interesați să studieze detaliile tehnice sau să depună observații, documentația completă este disponibilă pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: FC Bihor a finalizat prima parte a pregătirilor din această vară, desfășurată pe plan local la baza sportivă proprie, iar după o săptămână și jumătate de antrenamente intense, jucătorii au primit două zile libere înaintea cantonamentului din Slovenia. Echipa pregătită de Eric Lincar a plecat apoi în această dimineață la ora 7 spre Slovenia, unde va efectua un stagiu centralizat de două săptămâni și va disputa patru partide amicale împotriva unor formații din Slovenia și Croația. După ultimul antrenament, susținut la Oradea în prima etapă a pregătirilor, colegul nostru Florin Mihalca a stat de vorbă cu tehnicianul Eric Lincar.
1: Domnule Eric Lincar, iată că ați încheiat prima parte a pregătirilor, cea alocată acasă după reunire. Vă îndreptați încet, încet atenția către cantonament. În primul rând, v-am întrebat cum a fost această primă perioadă din pregătiri.
2: A fost o perioadă intensă, la care jucătorii au răspuns foarte bine, s-au implicat și au fost foarte greu, mai ales din punct de vedere fizic. Atmosfera a fost bună și chiar s-a lucrat cu multă pasiune și plăcere. Din punctul meu de vedere, principala mulțumire e că toți jucătorii sunt apti, nu am avut parte de accidentări, fiind cea mai grea perioadă a perioadei de pregătire, și atunci putem spune că suntem mulțumiți de tot ceea ce s-a întâmplat.
1: În mare s-a conturat lotul, știm, la reunire au fost și câțiva jucători în probă, v-ați conturat, bănuiesc, lotul, cam cu cât veți merge în cantonamentul din Slovenia?
2: Vom face deplasarea cu 22 de jucători momentan, pentru că mai suntem în discuții cu anumiți jucători care s-ar putea să vină direct în cantonament. Așteptăm, vom mai face 2-3 transferuri, dar fiind o perioadă lungă până când se vor putea încheia acestea sau definitiva, vom încerca chiar să aducem jucători de calitate, din punctul meu de vedere, care sigur ne pot ajuta în a avea un sezon foarte bun.
1: Am observat, v-ați întărit în ceea ce privește, să zicem așa, componenta under, jucători tineri, ultimul sosit Bota. Sunteți asigurat din punctul acesta de vedere sau mai vizați și tineri în continuare?
2: Da, mai avem o soluție care a fost și astăzi la antrenament. Este tot de la Cluj, un tânăr de perspectivă Orban, și prin venirea lui am închis transferurile la nivelul jucătorilor under, interesându-ne, după cum spuneam și mai devreme, doar jucătorii cu experiență și cu calitate foarte mare.
1: Așadar, pentru acești jucători cu calitate foarte mare și cu experiență, cam ce posturi vizați? Că bănuiesc nume, nu știu, cred că puteți să ne dați deocamdată, înțeleg.
2: În principiu, cred că vom viza cam un jucător în fiecare compartiment.
1: Un fundaș, un mijlocaș și un atacant.
2: Exact, exact.
1: Din cei de la reunire, ați mai renunțat la careva, dacă puteți să ne spuneți?
2: Cei care au fost în probe, din păcate, nu i-am păstrat. Și atunci, jucătorii care normal mai fac parte din loc sunt aceiași care cred că ei știe toată lumea.
1: Am înțeles. Ce urmează în această perioadă a pregătirii centralizate, să spunem, cantonamentul din Slovenia? Înțeleg, le-ați dat băieților vreo două zile libere înainte de cantonament. Plecați luni dimineață, înțeleg, nu?
2: Da, vom pleca luni dimineață la ora 7. Va fi un drum destul de lung, de 8-9 ore, urmând să ajungem după masa, seara, având primul antrenament, după care ziua următoare începem ciclu de antrenamente și patru jocuri amicale foarte, foarte interesante. Sper eu să profităm mult de, eu știu, temperaturile plăcute din Slovenia, de echipele bune cu care vom juca și să ne întoarcem fără accidentări, că asta este cel mai important.
1: E o zonă de munte, înțelegem, acolo, nu? Și multe
2: echipe. Da, acolo chiar e frig, noaptea chiar sunt 15 grade, 14 grade, 16 grade, adică chiar e plăcut.
1: Da. Și condițiile excelente de pregătire pentru echipă.
2: Da, da, condițiile sunt foarte bune și pe calea asta le mulțumim celor din conducere că au avut, eu știu, a amabilitatea de a ne oferi condițiile acestea foarte bune.
1: Rămâneți acolo până pe data de 17, înțeleg, sau?
2: Până pe data de 17, da.
1: Așadar, două săptămâni, să zicem, cam două săptămâni aproximativ de pregătire centralizată.
2: Exact, două săptămâni.
1: În care veți susține 4 meciuri cu adversari din Slovenia și Croația, nu?
2: Exact, exact.
1: Este în regulă, vă mulțumim deocamdată, domnule Eric Linca. Și ce să vă spunem, mult spor la treabă acolo în cantonament și să vă îndepliniți ceea ce vă propuneți cu pregătirea aceasta centralizată a echipei.
2: Da, mulțumim mult și așteptăm în continuare pe suporterii noștri în număr mare la stadion, în momentul în care va începe campionatul, la fel cum am făcut-o și sezonul trecut, și îmi doresc să aibă și mai multă încredere în noi că vom face totul ca să ducem această echipă la nivelul ligii întâi.

0: publicitate.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: Vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, un târg istoric cu o vechime de jumătate de mileniu. Evenimentul are loc în Lugașul de Jos, județul Bihor, în perioada 9-12 iulie și vă așteaptă cu un program diversificat de la concerte, mini-fotbal, programe pentru copii, târguri preparate gustoase și invitați speciali. Vineri, pe scena târgului urcă Select Band, sâmbătă Popa Viana și Gheboasa, iar duminică Hana, Pintea, Aniela, Baneș Party Band, Vlăduța Lupău și Rapsozii Maramureșului, plus multe alte surprize. 9-12 iulie, în fiecare zi de la ora 10, vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, o tradiție de 500 de ani.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
5: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Am trecut și de jumătatea acestei ore. Te invit să rămâi pe frecvența care face diferența. Știri din Oradea și din Bihor, anunțuri și energie locală, plus muzica ta preferată. Toate sunt aici la Radio Transilvania până la ora 13, într-o zi de 6 iulie. Imediat aflăm care e prognoza pe 4 săptămâni de la ANM. Rămâi cu noi.
5: Simți muzica,
0: simți diferența.
5: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni. Ne așteaptă o perioadă cu temperaturi peste media obișnuită pentru luna lui cuptor. Pentru săptămâna în curs începem cu valori termice apropiate de normal. Începând însă de săptămâna viitoare, mercurul din termometre va urca peste valorile obișnuite. Practic, ne îndreptăm spre o lună cu zile caniculare, mai ales în vestul țării. Precipitațiile, din păcate, se anunță un deficit de ploaie, ceea ce înseamnă că natura va suferi din cauza secetei, iar sfatul meu pentru voi, dacă aveți în plan vacanțe sau activități în aer liber, mai ales în a doua jumătate a lunii, nu uitați să vă hidratați și să evitați expunerea la soare în intervalul critic între orele 11 și 18. Să nu uităm, prognozele pe termen lung ne dau însă doar o tendință generală pentru vijeliile sau furtunile care pot apărea din senin, cum am mai văzut zilele trecute. Rămâneți aproape de noi, vă vom ține la curent cu orice alertă meteo de ultimă oră, imediat ce apare pe radarul meteo. Până atunci, profitați de această dimineață plăcută și să aveți o săptămână cu spor. Informații esențiale și astăzi la Made in Oradea. Asculți Radio Transilvania. Audiție plăcută!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.

Ediția de astăzi, Made in Oradea, se oprește aici. Îți mulțumesc din suflet că mi-ai fost alături la Radio Transilvania de la prima oră de muncă și până acum la prânz. Îți doresc o zi frumoasă, rămâi pe frecvențele noastre și în continuare pentru muzică de top și pentru informații utile. Iar mâine de la ora 8 ne reîntâlnim cu forțe proaspete. Până atunci să aveți ore liniștite, gânduri bune tuturor!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani?
7: Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin.
8: Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2.
7: Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
9: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
9: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Sultan. Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Recalcularea pensiilor aduce sume retroactive pentru unii beneficiari după aplicarea noii legi. Bruxelles pregătește restricții pentru accesul minorilor la rețelele de social media. Iar poliția română reamintește șoferilor că pot reclama online agresiunile din trafic. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Marea recalculare a pensiilor intrată în vigoare la 1 septembrie 2024 a vizat aproximativ 4,6 milioane de dosare. În jur de 3,8 milioane de pensii au crescut în urma aplicării noi formule prevăzute de legea pensiilor. Pentru alți aproximativ 800 de mii de pensionari români, calculul realizat exclusiv pe baza contributivității a indicat valori mai mici decât cele aflate deja în plată. Legea prevede însă că nicio pensie nu poate scădea în urma recalculării. Din acest motiv, statul a acordat o sumă compensatorie, astfel încât cei afectați să rămână în cuantumul aflat deja în plată. Acolo unde a crescut pensia, majorarea medie a fost de circa 520 de lei. Comisia Europeană pregătește noi măsuri pentru protecția copiilor în mediul online, care ar putea include limitarea accesului minorilor la platformele de social media. Președintele Executivului European, Ursula von der Leyen, este așteptată să prezinte propunerile pe 16 septembrie în discursul anual privind starea Uniunii Europene, susținut la Strasbourg. Potrivit unor surse diplomatice, inițiativa a reprezentat cel mai clar angajament al Bruxellesului de a introduce restricții de vârstă la nivelul întregului bloc comunitar. Mai multe state membre, printre care Franța, Germania și Spania, au cerut măsuri mai ferme pentru siguranța online a copiilor. Deocamdată nu a fost stabilită vârsta minimă care ar urma să fie impusă și nici modul concret de aplicare. Un raport al experților este așteptat pe data de 13 iulie, înaintea deciziilor finale. Măsura se inspiră din modele deja aplicate în Australia și

0: discutate în Regatul Unit. Poliția română a publicat un videoclip prin care încurajează pe șofer să folosească platforma hub.mai.gov.ro pentru a sesiza comportamentele agresive din trafic. Instituția anunță că doar în acest an peste 480 de conducători auto au fost sancționați și au rămas fără permis de conducere în urma imaginilor transmise de cetățeni. Videoclipul reunește imagini surprinse de camere de bord și de supraveghere în care șoferii sunt surprinși efectuând depășiri periculoase, slalom printre mașini, derapaje controlate și alte manevre agresive în trafic. Potrivit Poliției Române, toți conducătorii auto prezentați în înregistrare au fost sancționați contravențional. Un studiu din acest an al Poliției Române confirmă faptul că șoferii sunt tot mai nervoși și mai agresivi la volan. Claxonează inutil, dau flash-uri și chiar îi intimidează pe ceilalți participanți la trafic. Aproape o treime dintre ei spun că sunt frecvent victime ale comportamentului agresiv. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Din Transilvania.
2: În FM,
1: online
2: și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania,

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
3: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Delaco telemea de vacă în saramură 400 de grame la doar 15,99 lei și Rexona deodorant spray diverse sortimente 150 de mililitri la doar 8,49 lei. Prețuri pe bucată valabile la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6,22. Atac, jos cu prețurile!
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Vânzările de imobile intră în atenția ANAF. Noi raportări în luna iulie. Acumularea leșoară, un sistem modern de retenție a deșeurilor și primele insule ecologice. Iar 7 din 10 influenceri verificați în România folosesc conținut generat cu inteligență artificială fără să-și informeze urmăritori. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele care au vândut apartamente, case, terenuri sau alte bunuri imobiliare în prima jumătate a anului vor fi incluse în raportările fiscale transmise către ANAF în luna iulie, potrivit calendarului obligațiilor fiscale publicate de instituții. În anumite situații, vânzătorii trebuie să depună formularul 209 privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Acesta se depune în termen de 10 zile de la data transferului, în special atunci când tranzacția nu este realizată prin notar sau instanță. În majoritatea cazurilor, însă, la vânzările autentificate notarial, impozitul este calculat și reținut direct de notar, care îl virează ulterior către bugetul de stat. Acumularea Leșu beneficiază de un sistem modern de retenție a deșeurilor plutitoare și de primele insule ecologice instalate pe un lac administrat de Aba Crișul. Investițiile fac parte din proiectul de modernizare și punere în siguranță a barajului Leșu finanțat prin PNRR. Pe lac au fost montate două bariere plutitoare cu o lungime totală de aproximativ 215 metri, menite să oprească materialul lemnos și deșeurile aduse de viitor înainte ca acestea să ajungă în zona barajului. Totodată au fost amenajate 6 insule ecologice cu o suprafață totală de 150 de metri pătrați, plante cu vegetație acvatică pentru filtrarea naturală a apei și crearea de habitate pentru specii acvatice și păsări. Directorul Aba Crișul, Pastor Șandor, spune că investițiile urmăresc atât protejarea infrastructurii hidrotehnice, cât și îmbunătățirea stării ecologice a acumulării. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a descoperit mai multe nereguli în urma unei acțiuni de monitorizare a influencerilor din România. Potrivit instituției, 70% dintre cei care folosesc conținut generat sau modificat cu ajutorul inteligenței artificiale nu-și informează urmăritorii despre acest lucru. Verificările au fost realizate în cadrul unei acțiuni internaționale coordonate de Rețeaua Internațională pentru Protecția și Aplicarea Legislației privind Protecția Consumatorilor și au vizat 10 influenceri din țara noastră. În total au fost verificați 228 de influenceri din mai multe țări. 92% dintre aceștia publicau conținut comercial, însă doar unul din 5 marca în mod corespunzător caracterul publicitar al postărilor. În multe situații, mențiunile privind caracterul publicitar erau insuficient evidențiate, astfel încât puteau trece ușor neobservate de consumatori. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Acest

0: Lucia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Marea recalculare a pensiilor intrată în vigoare la 1 septembrie 2024 a vizat aproximativ 4,6 milioane de dosari. În jur de 3,8 milioane de pensii au crescut în urma aplicării noi formule prevăzute de legea pensiilor. Pentru alți aproximativ 800 de mii de pensionari români, calculul realizat exclusiv pe baza contributivității a indicat valori mai mici decât cele aflate deja în plată. Legea prevede însă că nicio pensie nu poate scădea în urma recalculării. Din acest motiv, statul a acordat o sumă compensatorie, astfel încât cei afectați să rămână în cuantumul aflat deja în plată. Acolo unde a crescut pensia, majorarea medie a fost de circa 520 de lei. Comisia Europeană pregătește noi măsuri pentru protecția copiilor în mediul online, care ar putea include limitarea accesului minorilor la platformele de social media. Președintele Executivului European, Ursula von der Leyen, este așteptată să prezinte propunerile pe 16 septembrie în discursul anual privind starea Uniunii Europene, susținut la Strasbourg. Potrivit unor surse diplomatice, inițiativa reprezenta cel mai clar angajament al Bruxellesului de a introduce restricții de vârstă la nivelul întregului bloc comunitar. Mai multe state membre, printre care Franța, Germania și Spania, au cerut măsuri mai ferme pentru siguranța online a copiilor. Deocamdată nu a fost stabilită vârsta minimă care ar urma să fie impusă și nici modul concret de aplicare. Un raport al experților este așteptat pe data de 13 iulie, înaintea deciziilor finale. Măsura se inspiră din modele deja aplicate în Australia și discutate în Regatul Unit. Poliția română a publicat un videoclip prin care încurajează pe șofer să folosească platforma hub.mai.gov.ro pentru a sesiza comportamentele agresive din trafic. Instituția anunță că doar în acest an peste 480 de conducători auto au fost sancționați și au rămas fără permis de conducere în urma imaginilor transmise de cetățeni. Videoclipul reunește imagini surprinse de camere de bord și de supraveghere în care șoferii sunt surprinși efectuând depășiri periculoase, slalom printre mașini, derapaje controlate și alte manevre agresive în trafic. Potrivit Poliției Române, toți conducătorii auto prezentați în înregistrare au fost sancționați contravențional. Un studiu din acest an al Poliției Române confirmă faptul că șoferii sunt tot mai nervoși și mai agresivi la volan. Claxonează inutil, dau flash-uri și chiar îi intimidează pe ceilalți participanți la trafic. Aproape o treime dintre ei spun că sunt frecvent victime ale comportamentului agresiv. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
3: I wanna

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Ești șofer profesionist categoria CE și îți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș Europa, oferind diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi. Așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, un târg istoric cu o vechime de jumătate de mileniu. Evenimentul are loc în Lugașul de Jos, județul Bihor, în perioada 9-12 iulie și vă așteaptă cu un program diversificat de la concerte, mini-fotbal, programe pentru copii, târguri preparate gustoase și invitați speciali. Vineri, pe scena târgului urcă Select Band, sâmbătă Popaviana și Gheboasa, iar duminică Hana, Pintea, Aniela, Baneș Party Band, Vlăduța Lupău și Rapsozii Maramureșului, plus multe alte surprize. 9-12 iulie, în fiecare zi de la ora 10, vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, o tradiție de 500 de ani.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-ar putea ieftini în iulie, dar reducerea ar putea fi de scurtă durată. Finanțarea europeană de aproape 37 de milioane de lei pentru pasajul subteran din zona Jumbo. Și românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-ar putea ieftini treptat în România pe parcursul lunii iulie, pe fondul scăderii cotațiilor internaționale ale petrolului și al diminuării tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. Potrivit estimărilor Asociației Energia Inteligentă, prețul benzinei standard ar putea coborî până la 7,90 lei pe litru, iar cel al motorinei până la 8,40 lei pe litru, însă această evoluție favorabilă ar putea fi doar temporară. Din august, refacerea rezervelor strategice de petrol și creșterea cererii ar putea readuce presiunea asupra pieței, ceea ce s-ar traduce prin noi majorări ale prețurilor la pompă. Ieftinirea estimată pentru iulie e mai degrabă o oportunitate creată de un context internațional favorabil. Pasajul subteran de pe DN79, construit la intersecția dintre Calea Radului și Centura Oradea în zona magazinului Jumbo, are finanțarea europeană asigurată oficial. Consiliul Județean Bihor a anunțat semnarea contractului de finanțare prin PNRR în valoare de aproape 37 de milioane de lei, din care peste 30 de milioane provin din fonduri europene. Diferența va fi acoperită de CNAIR, partener în proiect. Reprezentanții Consiliului Județean spun că finanțarea europeană permite continuarea lucrărilor într-un ritm susținut și elimină presiunea asupra bugetului județean. Pentru a fi decontat prin PNRR, pasajul trebuie finalizat până la 31 august 2026. Lucrările au ajuns la un stadiu de aproximativ 70%. Potrivit informațiilor transmise, pasajul rutier va avea lungime de 406 metri și va contribui la fluidizarea traficului spre aeroportul Oradea. Românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an, iar sănătatea copiilor rămâne principala cauză pentru care donează. Potrivit unui studiu recent, 48% dintre români au donat în ultimul an, iar cea mai folosită formă de sprijin rămâne redirecționarea 3,5% din impozit. Urmează donațiile de haine și alimente, iar transferurile bancare și donațiile în numerar sunt folosite de 30% dintre cei care aleg să ajute. Și mai interesant, ce îi motivează pe români? Aproape jumătate spun că donează pentru sănătatea copiilor. 54% oferă lunar până la 50 de lei. Dar solidaritatea nu se măsoară în valoarea donației, ci numărul celor care aleg să participe. Există însă și o condiție esențială, încrederea. Aproape 90% dintre români spun că vor transparență. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.
2: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie, numărul 26 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Vânzările de imobile intră în atenția ANAF. Noi raportări în luna iulie. Acumularea Leșoară, un sistem modern de retenție a deșeurilor și primele insule ecologice. Iar 7 din 10 influenceri verificați în România folosesc conținut generat cu inteligență artificială fără să-și informeze urmăritori. Sunt Gia Crăciun. Bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele care au vândut apartamente, case, terenuri sau alte bunuri imobiliare în prima jumătate a anului vor fi incluse în raportările fiscale transmise către ANAF în luna iulie, potrivit calendarului obligațiilor fiscale publicate de instituții. În anumite situații, vânzătorii trebuie să depună formularul 209 privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Acesta se depune în termen de 10 zile de la data transferului, în special atunci când tranzacția nu este realizată prin notar sau instanță. În majoritatea cazurilor, însă, la vânzările autentificate notarial, impozitul este calculat și reținut direct de notar, care îl virează ulterior către bugetul de stat. Acumularea Leșu beneficiază de un sistem modern de retenție a deșeurilor plutitoare și de primele insule ecologice instalate pe un lac administrat de Aba Crișul. Investițiile fac parte din proiectul de modernizare și punere în siguranță a barajului Leșu finanțat prin PNRR. Pe lac au fost montate două bariere plutitoare cu o lungime totală de aproximativ 215 metri, menite să oprească materialul lemnos și deșeurile aduse de viitor înainte ca acestea să ajungă în zona barajului. Totodată au fost amenajate 6 insule ecologice, cu o suprafață totală de 150 de metri pătrați, plante cu vegetație acvatică pentru filtrarea naturală a apei și crearea de habitate pentru specii acvatice și păsări. Directorul Aba Crișul, Pastor Șandor, spune că investițiile urmăresc atât protejarea infrastructurii hidrotehnice, cât și îmbunătățirea stării ecologice a acumulării. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a descoperit mai multe nereguli în urma unei acțiuni de monitorizare a influencerilor din România. Potrivit instituției, 70% dintre cei care folosesc conținut generat sau modificat cu ajutorul inteligenței artificiale nu-și informează urmăritorii despre acest lucru. Verificările au fost realizate în cadrul unei acțiuni internaționale coordonate de Rețeaua Internațională pentru Protecția și Aplicarea Legislației privind Protecția Consumatorilor și au vizat 10 influenceri din țara noastră. În total au fost verificați 228 de influenceri din mai multe țări. 92% dintre aceștia publicau conținut comercial, însă doar unul din 5 marca în mod corespunzător caracterul publicitar al postărilor. În multe situații, mențiunile privind caracterul publicitar erau insuficient evidențiate, astfel încât puteau trece ușor neobservate de consumatori. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Vrei să înveți la o universitate europeană? Universitatea din Oradea, un brand deja consacrat pentru sustenabilitate, parte a Alianței Europene EU Green, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. Alege dintre peste 150 de programe de studii la cele 15 facultăți ale Universității din Oradea. Studiază oricare dintre domeniile tehnic, umanist, socio-economic, medical sau cel al artelor, într-un campus modern european. Urmărește-ne pe uoradea.ro.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
4: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
5: Vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, un târg istoric cu o vechime de jumătate de mileniu. Evenimentul are loc în Lugașul de Jos, județul Bihor, în perioada 9-12 iulie și vă așteaptă cu un program diversificat de la concerte, mini-fotbal, programe pentru copii, târguri, preparate gustoase și invitați speciali. Vineri, pe scena târgului, urcă Select Band, sâmbătă Popa Viana și Gheboasa, iar duminică Hana, Pintea, Aniela, Baneș Party Band, Vlăduța Lupău și Rapsozii Maramureșului, plus multe alte surprize. 9-12

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-ar putea ieftini în iulie, dar reducerea ar putea fi de scurtă durată. Finanțarea europeană de aproape 37 de milioane de lei pentru pasajul subteran din zona Jumbo. Și românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-ar putea ieftini treptat în România pe parcursul lunii iulie, pe fondul scăderii cotațiilor internaționale ale petrolului și al diminuării tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. Potrivit estimărilor Asociației Energia Inteligentă, prețul benzinei standard ar putea coborî până la 7,90 lei pe litru, iar cel al motorinei până la 8,40 lei pe litru, însă această evoluție favorabilă ar putea fi doar temporară. Din august, refacerea rezervelor strategice de petrol și creșterea cererii ar putea readuce presiunea asupra pieței, ceea ce s-ar traduce prin noi majorări ale prețurilor la pompă. Ieftinirea estimată pentru iulie e mai degrabă o oportunitate creată de un context internațional favorabil. Pasajul subteran de pe DN79, construit la intersecția dintre Calea Radului și Centura Oradea în zona magazinului Jumbo, are finanțarea europeană asigurată oficial. Consiliul Județean Bihor a anunțat semnarea contractului de finanțare prin PNRR în valoare de aproape 37 de milioane de lei, din care peste 30 de milioane provin din fonduri europene. Diferența va fi acoperită de CNAIR, partener în proiect. Reprezentanții Consiliului Județean spun că finanțarea europeană permite continuarea lucrărilor într-un ritm susținut și elimină presiunea asupra bugetului județean. Pentru a fi decontat prin PNRR, pasajul trebuie finalizat până la 31 august 2026. Lucrările au ajuns la un stadiu de aproximativ 70%. Potrivit informațiilor transmise, pasajul rutier va avea lungime de 406 metri și va contribui la fluidizarea traficului spre aeroportul Oradea. Românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an, iar sănătatea copiilor rămâne principala cauză pentru care donează. Potrivit unui studiu recent, 48% dintre români au donat în ultimul an, iar cea mai folosită formă de sprijin rămâne redirecționarea 3,5% din impozit. Urmează donațiile de haine și alimente, iar transferurile bancare și donațiile numerar sunt folosite de 30% dintre cei care aleg să ajute. Și mai interesant, ce-i motivează pe români? Aproape jumătate spun că donează pentru sănătatea copiilor. 54% oferă lunar până la 50 de lei. Dar solidaritatea nu se măsoară în valoarea donației, ci numărul celor care aleg să participe. Există însă și o condiție esențială, încrederea. Aproape 90% dintre români spun că vor transparență. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că n-am.

dimineața eu n-am somn pe lună plină. Stau cu un pahar în mână și mă mint că nu-ți devină. Și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.

0: publicitate.
1: Ești șofer profesionist categoria CE și îți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș-Europa, oferind diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi. Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
2: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
3: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
3: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
4: Acesta este Radio Transilvania.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.
2: I took the long road across the ocean.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Delaco telemea de vacă în saramură 400 de grame la doar 15,99 lei și Rexona deodorant spray diverse sortimente 150 de ml la doar 8,49 lei. Prețuri pe bucată valabile la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6,22. Atac, jos cu prețurile!
4: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Vânzările de

0: publicat de instituții. În anumite situații, vânzătorii trebuie să depună formularul 209 privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Acesta se depune în termen de 10 zile de la data transferului, în special atunci când tranzacția nu este realizată prin notar sau instanță. În majoritatea cazurilor, însă, la vânzările autentificate notarial, impozitul este calculat și reținut direct de notar, care îl virează ulterior către bugetul de stat. Acumularea Leșu beneficiază de un sistem modern de retenție a deșeurilor plutitoare și de primele insule ecologice instalate pe un lac administrat de Aba Crișul. Investițiile fac parte din proiectul de modernizare și punere în siguranță a barajului Leșu finanțat prin PNRR. Pe lac au fost montate două bariere plutitoare cu o lungime totală de aproximativ 215 metri, menite să oprească materialul lemnos și deșeurile aduse de viitor înainte ca acestea să ajungă în zona barajului. Totodată au fost amenajate 6 insule ecologice cu o suprafață totală de 150 de metri pătrați, plante cu vegetație acvatică pentru filtrarea naturală a apei și crearea de habitate pentru specii acvatice și păsări. Directorul Aba Crișul, Pastor Șandor, spune că investițiile urmăresc atât protejarea infrastructurii hidrotehnice, cât și îmbunătățirea stării ecologice a acumulării. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a descoperit mai multe nereguli în urma unei acțiuni de monitorizare a influencerilor din România. Potrivit instituției, 70% dintre cei care folosesc conținut generat sau modificat cu ajutorul inteligenței artificiale nu-și informează urmăritorii despre acest lucru. Verificările au fost realizate în cadrul unei acțiuni internaționale coordonate de Rețeaua Internațională pentru Protecția și Aplicarea Legislației privind Protecția Consumatorilor și au vizat 10 influenceri din țara noastră. În total au fost verificați 228 de influenceri din mai multe țări. 92% dintre aceștia publicau conținut comercial, însă doar unul din 5 marca în mod corespunzător caracterul publicitar al postărilor. În multe situații, mențiunile privind caracterul publicitar erau insuficient evidențiate, astfel încât puteau trece ușor neobservate de consumatori. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Salut! Bine v-am găsit și regăsit! Odată cu o nouă săptămână și odată cu ora 5 după masa, ne întâlnim pe frecvența Radio Transilvania. Ne auzim cu informații locale de interes general din Oradea și din Bihor. Este luni, dar totuși este luni după masă și poate greul primei zile din săptămână a mai trecut. Tranziția asta de la weekend la o nouă săptămână de muncă poate fi uneori bruscă. În timpul vieții, o persoană obișnuită petrece peste 3500 de zile de luni la serviciu. A mea sau a voastră nu știu exact a câta este, dar ce știu e că, potrivit unui studiu, lunea este ziua din săptămână în care cei mai mulți oameni ascultă muzică. Muzică avem și astăzi, din plin pentru voi. Sunt Gia Crăciun, mă bucur să fim din nou împreună. Cu emoții sau fără prea multe emoții, în aceste zile elevii află rezultatele inițiale la examenul de bacalaureat 2026, înainte de etapa contestațiilor. În Bihor, 3540 de candidați s-au înscris în vederea susținerii probelor din prima sesiune și absolvenții clasei a 8-a află miercuri 8 iulie rezultatele finale ale evaluării naționale 2026 după soluționarea contestațiilor. Peste 4200 de candidați au fost în acest an prezenți la probe. Examenele sunt etape fundamentale în formarea elevilor, având rolul de a măsura cunoștințele, de a dezvolta capacitatea de adaptare la stres și de a stimula gândirea critică și disciplina. Acestea nu doar că deschid uși pentru viitorul educațional, ci clădesc și responsabilitate. Responsabili și implicați au fost și 252 de elevi din Bihor, care au fost desemnați câștigători ai concursului Bihor Curat, organizat în cadrul campaniei Luna Curățeniei în Bihor. Aceștia au fost trași la sorți dintre cei peste 9200 de elevi care au parcurs toate etapele concursului și vor primi fiecare câte un voucher în valoare de 500 de lei. Premiile pot fi ridicate de la sediul instituției din Oradea, de pe strada Parcul Traian numărul 5. Concursul s-a desfășurat în luna mai și s-a adresat elevilor din clasele pregătitoare până la clasa 12-a din școlile bihorene. Elevii au participat la o ștafetă a reciclării, au adoptat spații verzi, parcuri, zone împădurite sau cursuri de apă și au organizat acțiuni de igienizare alături de profesori. Un act suprem de solidaritate și un pilon al responsabilității civice este și donarea de sânge. Și este o situație critică în prezent la Centrul de Transfuzie Sanguină Oradea, unde stocurile pentru una dintre cele mai comune grupe de sânge au fost complet golite în urma unui weekend cu numeroase urgențe medicale, așa că medicii orădeni lansează un apel către toți bihorenii care au grupa A, atât cu RH pozitiv cât și negativ, să se prezinte în cel mai scurt timp pe strada lui Pastor pentru a dona sânge și, bineînțeles, a salvat viețile pacienților internați în stare gravă. Puteți să ajutați ca să poată și ei să ajute mai departe. Conform bancadesange.ro, în medie, în România ar fi nevoie de 500.000 de unități de sânge anual, iar la fiecare 2 secunde o persoană are nevoie de sânge. O parte vitală a radioului nostru este și muzica, cea care face diferența. Ne auzim după jumătatea orei.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.

simți bagaj, am strâns în antemiraj. Ochii suspicioasă mereu, discutitoare la greu. Mă întreb de ce sunt plecat, pe unde sunt și ce fac dacă sunt.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Aici.
5: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
6: Aici.
7: Aici, mereu când este nevoie.
5: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: FC Bihor a plecat în această dimineață în cantonamentul de vară din Slovenia, unde își va continua pregătirile pentru noul sezon competițional. Stadionul centralizat se va desfășura la Rogla până pe 17 iulie și va include 4 partide amicale internaționale. Antrenorul Eric Lingar a convocat un lot format din 22 de jucători pentru această etapă a pregătirii, în care accentul e pus pe acumulările fizice, omogenizarea echipei și integrarea noilor jucători. Tehnicianul orădenilor s-a declarat mulțumit de modul în care echipa a răspuns la solicitările din prima parte a pregătirilor desfășurate la Oradea. Dar ne îndreptăm către tot felul de destinații în această perioadă, mai ales că este și o luna concediilor. Aproximativ 29% dintre români aleg să-și petreacă vacanțele în străinătate și majoritatea preferă să ajungă la destinație cu mașina personală. Și vom putea ieși din țară să ajungem la vecinii din Ungaria în viitor pe un nou drum. Țara vecină a lansat procedurile de mediu pentru construcția drumului expres M44, care va lega orașul Bekeș-Csaba de frontiera cu Ungaria, în apropiere de Salonta. Proiectul de fapt presupune un nou drum cu o lungime totală de 50 de kilometri, din care 43 de kilometri vor fi construiți pe teritoriul statului maghiar și restul de 7 kilometri în România. Viitorul tronson va fi cuprins în proiectul drumului expres Arad-Oradea. Proiectul mai prevede și drumul de legătură cu orașul Salonta din județul Bihor de 5 km și un drum de legătură cu Arad de 3 km. Finanțarea va fi asigurată din fonduri europene. Ajungem la Oradea acum cu o informație găsită pe Bihoreanul. După o lună de teste, camerele fixe ale primăriei Oradea au dat începând cu 1 iulie primele 5 amenzi automate de până la 2500 de lei pentru parcări neregulamentare în zone precum pietonalul Republicii, Dunărea, Casaban și Independenței. Astfel că municipalitatea pregătește pasul următor, verificarea plății taxei de parcare din goana mașinii. Primăria a cumpărat în luna iunie un sistem cu 4 camere care pot fi fixate pe acoperișul unei mașini, precum girofarul de poliție, iar ansamblul citește numerele mașinilor parcate și verifică, dintr-o trecere, plata taxei, ori abonamentul, inclusiv dacă corespunde marcajului roșu, galben sau alb pe care staționează autoturismul. Și după 5 minute mașina revine pe același traseu, iar dacă taxa este în continuare neplătită, sistemul pregătește amenda de 150 de lei, care va fi validată și expediată de funcționarii din birou. Un sistem care se anunță eficient. Eficient și dinamic este și playlistul de astăzi la Radio Transilvania, un mix bine dozat care poate da tonul perfect pentru o după-masă plină cu de toate. Audiție plăcută în continuare pe frecvența noastră, sunt Gia Crăciun și vă doresc numai bine. Pe mâine!
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Comptim hamburger de porc 500 de grame la doar 9 lei și 99 de bani și Sano Optima rolă prosapă de bucătărie 60 de metri la doar 7 lei și 49 de bani. Prețuri pe bucată valabile la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
5: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Recalcularea pensiilor aduce sume retroactive pentru unii beneficiari după aplicarea noii legi. Bruxelles pregătește restricții pentru accesul minorilor la rețelele de social media. Iar poliția română reamintește șoferilor că pot reclama online agresiunile din trafic. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Marea recalculare a pensiilor intrată în vigoare la 1 septembrie 2024 a vizat aproximativ 4,6 milioane de dosari. În jur de 3,8 milioane de pensii au crescut în urma aplicării noii formule prevăzute de legea pensiilor. Pentru alți aproximativ 800 de mii de pensionari români, calculul realizat exclusiv pe baza contributivității a indicat valori mai mici decât cele aflate deja în plată. Legea prevede însă că nicio pensie nu poate scădea în urma recalculării. Din acest motiv, statul a acordat o sumă compensatorie, astfel încât cei afectați să rămână în cuantumul aflat deja în plată. Acolo unde a crescut pensia, majorarea medie a fost de circa 520 de lei.

nici modul concret de aplicare. Un raport al experților este așteptat pe data de 13 iulie, înaintea deciziilor finale. Măsura se inspiră din modele deja aplicate în Australia și discutate în Regatul Unit. Poliția română a publicat un videoclip prin care încurajează pe șoferi să folosească platforma hub.mai.gov.ro pentru a sesiza comportamentele agresive din trafic. Instituția anunță că doar în acest an peste 480 de conducători auto au fost sancționați și au rămas fără permis de conducere în urma imaginilor transmise de cetățeni. Videoclipul reunește imagini surprinse de camere de bord și de supraveghere în care șoferii sunt surprinși efectuând depășiri periculoase, slalom printre mașini, derapaje controlate și alte manevre agresive în trafic. Potrivit Poliției Române, toți conducătorii auto prezentați în înregistrare au fost sancționați contravențional. Un studiu din acest an al Poliției Române confirmă faptul că șoferii sunt tot mai nervoși și mai agresivi la volan. Claxonează inutil, dau flash-uri și chiar îi intimidează pe ceilalți participanți la trafic. Aproape o treime dintre ei spun că sunt frecvent victime ale comportamentului agresiv. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
3: Oradea. Iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: state.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi. Schimb și vulcanizare, anvelope. Echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163. Telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
4: Vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, un târg istoric cu o vechime de jumătate de mileniu. Evenimentul are loc în Lugașul de Jos, județul Bihor, în perioada 9-12 iulie și vă așteaptă cu un program diversificat, de la concerte, mini-fotbal, programe pentru copii, târguri preparate gustoase și invitați speciali. Vineri, pe scena târgului urcă Select Band, sâmbătă Popaviana și Gheboasa, iar duminică Hana, Pintea, Aniela, Baneș Party Band, Vlăduța Lupău și Rapsozii Maramureșului, plus multe alte surprize. 9-12 iulie, în fiecare zi de la ora 10, vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, o tradiție de 500 de ani.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără de la cotele mea de vacă în saramură 400 de grame la doar 15,99 lei și Rexona deodorant spray diverse sortimente 150 de mililitri la doar 8,49 lei. Prețuri pe bucată valabile la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac! Jos cu prețurile!
5: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie, numărul 26 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Vânzările de imobile intră în atenția ANAF. Noi raportări în luna iulie. Acumularea leșoară, un sistem modern de retenție a deșeurilor și primele insule ecologice. Iar 7 din 10 influenceri verificați în România folosesc conținut generat cu inteligență artificială fără să-și informeze urmăritori. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele care au vândut apartamente, case, terenuri sau alte bunuri imobiliare în prima jumătate a anului vor fi incluse în raportările fiscale transmise către ANAF în luna iulie, potrivit calendarului obligațiilor fiscale publicate de instituții. În anumite situații, vânzătorii trebuie să depună formularul 209 privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Acesta se depune în termen de 10 zile de la data transferului, în special atunci când tranzacția nu este realizată prin notar sau instanță. În majoritatea cazurilor, însă, la vânzările autentificate notarial, impozitul este calculat și reținut direct de notar, care îl virează ulterior către bugetul de stat. Acumularea Leșu beneficiază de un sistem modern de retenție a deșeurilor plutitoare și de primele insule ecologice instalate pe un lac administrat de Aba Crișul. Investițiile fac parte din proiectul de modernizare și punere în siguranță a barajului Leșu finanțat prin PNRR. Pe lac au fost montate două bariere plutitoare cu o lungime totală de aproximativ 215 metri, menite să oprească materialul lemnos și deșeurile aduse de viitor înainte ca acestea să ajungă în zona barajului. Totodată au fost amenajate 6 insule ecologice cu o suprafață totală de 150 de metri pătrați, plante cu vegetație acvatică pentru filtrare.

0: și aplicarea legislației privind protecția consumatorilor. Și-au vizat 10 influenceri din țara noastră. În total au fost verificați 228 de influenceri din mai multe țări. 92% dintre aceștia publicau conținut comercial, însă doar unul din 5 marca în mod corespunzător caracterul publicitar al postărilor. În multe situații, mențiunile privind caracterul publicitar erau insuficient evidențiate, astfel încât puteau trece ușor neobservate de consumatori. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: noaptea.
1: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Sănătate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani?
2: Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin.
3: Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2.
2: Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
4: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone. Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie. Un PET strivit înainte de reciclare. Un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Recalcularea pensiilor aduce sume retroactive pentru unii beneficiari după aplicarea noii legi. Bruxelles pregătește restricții pentru accesul minorilor la rețelele de social media. Iar poliția română reamintește șoferilor că pot reclama online agresiunile din trafic. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Marea recalculare a pensiilor intrată în vigoare la 1 septembrie 2024 a vizat aproximativ 4,6 milioane de dosari. În jur de 3,8 milioane de pensii au crescut în urma aplicării noii formule prevăzute de legea pensiilor. Pentru alți aproximativ 800 de mii de pensionari români, calculul realizat exclusiv pe baza contributivității a indicat valori mai mici decât cele aflate deja în plată. Legea prevede însă că nicio pensie nu poate scădea în urma recalculării. Din acest motiv, statul a acordat o sumă compensatorie, astfel încât cei afectați să rămână în cuantumul aflat deja în plată. Acolo unde a crescut pensia, majorarea medie a fost de circa 520 de lei. Comisia Europeană pregătește noi măsuri pentru protecția copiilor în mediul online, care ar putea include limitarea accesului minorilor la platformele de social media. Președintele Executivului European, Ursula von der Leyen, este așteptată să prezinte propunerile pe 16 septembrie în discursul anual privind starea Uniunii Europene, susținut la Strasbourg. Potrivit unor surse diplomatice, inițiativa a reprezentat cel mai clar angajament al Bruxellesului de a introduce restricții de vârstă la nivelul întregului bloc comunitar. Mai multe state membre, printre care Franța, Germania și Spania, au cerut măsuri mai ferme pentru siguranța online a copiilor. Deocamdată nu a fost stabilită vârsta minimă care ar urma să fie impusă și nici modul concret de aplicare. Un raport al experților este așteptat pe data de 13 iulie, înaintea deciziilor finale. Măsura se inspiră din modele deja aplicate în Australia și discutate în Regatul Unit. Poliția română a publicat un videoclip prin care încurajează pe șoferi să folosească platforma hub.mai.gov.ro pentru a sesiza comportamentele agresive din trafic. Instituția anunță

0: cele 3 dintre ei spun că sunt frecvent victime ale comportamentului agresiv. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania. Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri.
0: În toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
4: Publicitate.
5: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie. Un PET strivit înainte de reciclare. Un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Recalcularea pensiilor aduce sume retroactive pentru unii beneficiari după aplicarea noii legi. Bruxelles pregătește restricții pentru accesul minorilor la rețelele de social media. Iar poliția română reamintește șoferilor că pot reclama online agresiunile din trafic. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Marea recalculare a pensiilor intrată în vigoare la 1 septembrie 2024 a vizat aproximativ 4,6 milioane de dosari. În jur de 3,8 milioane de pensii au crescut în urma aplicării noii formule prevăzute de legea pensiilor. Pentru alți aproximativ 800 de mii de pensionari români, calculul realizat exclusiv pe baza contributivității a indicat valori mai mici decât cele aflate deja în plată. Legea prevede însă că nicio pensie nu poate scădea în urma recalculării. Din acest motiv, statul a acordat o sumă compensatorie, astfel încât cei afectați să rămână în cuantumul aflat deja în plată. Acolo unde a crescut pensia, majorarea medie a fost de circa 520 de lei. Comisia Europeană pregătește noi măsuri pentru protecția copiilor în mediul online, care ar putea include limitarea accesului minorilor la platformele de social media. Președintele Executivului European, Ursula von der Leyen, este așteptată să prezinte propunerile pe 16 septembrie în discursul anual privind starea Uniunii Europene, susținut la Strasbourg. Potrivit unor surse diplomatice, inițiativa reprezenta cel mai clar angajament al Bruxellesului de a introduce restricții de vârstă la nivelul întregului bloc comunitar. Mai multe state membre, printre care Franța, Germania și Spania, au cerut măsuri mai ferme pentru siguranța online a copiilor. Deocamdată nu a fost stabilită vârsta minimă care ar urma să fie impusă și nici modul concret de aplicare. Un raport al experților este așteptat pe data de 13 iulie, înaintea deciziilor finale. Măsura se inspiră din modele deja aplicate în Australia și discutate în Regatul Unit. Poliția română a publicat un videoclip prin care încurajează pe șoferi să folosească platforma hub.mai.gov.ro pentru a sesiza comportamentele agresive din trafic. Instituția anunță că doar în acest an peste 480 de conducători auto au fost sancționați și au rămas fără permis de conducere în urma imaginilor transmise de cetățeni. Videoclipul reunește imagini surprinse de camere de bord și de supraveghere în care șoferii sunt surprinși efectuând depășiri periculoase, slalom printre mașini, derapaje controlate și alte manevre agresive în trafic. Potrivit poliției române, toți conducătorii auto prezentați în înregistrare au fost sancționați contravențional. Un studiu din acest an al poliției române confirmă faptul că șoferii sunt tot mai nervoși și mai agresivi la volan. Claxonează inutil, dau flash-uri și chiar îi intimidează pe ceilalți participanți la trafic. Aproape o treime dintre ei spun că sunt frecvent victime ale comportamentului agresiv. Sunt Gia.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Carburanții s-ar putea ieftini în iulie, dar reducerea ar putea fi de scurtă durată. Finanțarea europeană de aproape 37 de milioane de lei pentru pasajul subteran din zona Jumbo. Și românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Carburanții s-ar putea ieftini treptat în România pe parcursul lunii iulie, pe fondul scăderii cotațiilor internaționale ale petrolului și al diminuării tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. Potrivit estimărilor Asociației Energia Inteligentă, prețul benzinei standard ar putea coborî până la 7,90 lei de bani pe litru, iar cel al motorinei până la 8,40 lei de bani pe litru, însă această evoluție favorabilă ar putea fi doar temporară. Din august, refacerea rezervelor strategice de petrol și creșterea cererii ar putea readuce presiunea asupra pieței, ceea ce s-ar traduce prin noi majorări ale prețurilor la pompă. Ieftinirea estimată pentru iulie e mai degrabă o oportunitate creată de un context internațional favorabil. Pasajul subteran de pe DN79, construit la intersecția dintre Calea Radului și Centura Oradea în zona magazinului Jumbo, are finanțarea europeană asigurată oficial. Consiliul Județean Bihor a anunțat semnarea contractului de finanțare prin PNRR în valoare de aproape 37 de milioane de lei, din care peste 30 de milioane provin din fonduri europene. Diferența va fi acoperită de CNAIR, partener în proiect. Reprezentanții Consiliului Județean spun că finanțarea europeană permite continuarea lucrărilor într-un ritm susținut și elimină presiunea asupra bugetului județean. Pentru a fi decontat prin PNRR, pasajul trebuie finalizat până la 31 august 2026. Lucrările au ajuns la un stadiu de aproximativ 70%. Potrivit informațiilor transmise, pasajul rutier va avea lungime de 406 metri și va contribui la fluidizarea traficului spre aeroportul Oradea. Românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an, iar sănătatea copiilor rămâne principala cauză pentru care donează. Potrivit unui studiu recent, 48% dintre români au donat în ultimul an, iar cea mai folosită formă de sprijin rămâne redirecționarea 3,5% din impozit. Urmează donațiile de haine și alimente, iar transferurile bancare și donațiile numerar sunt folosite de 30% dintre cei care aleg să ajute. Și mai interesant, ce-i motivează pe români? Aproape jumătate spun că donează pentru sănătatea copiilor. 54% oferă lunar până la 50 de lei. Dar solidaritatea nu se măsoară în valoarea donației, ci numărul celor care aleg să participe. Există însă și o condiție esențială, încrederea. Aproape 90% dintre români spun că vor transparență. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Valorile sunt la fel. La fel? Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți diferența. Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-ar putea ieftini în iulie, dar reducerea ar putea fi de scurtă durată. Finanțarea europeană de aproape 37 de milioane de lei pentru pasajul subteran din zona Jumbo. Și românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-ar putea ieftini treptat în România pe parcursul lunii iulie, pe fondul scăderii cotațiilor internaționale ale petrolului și al diminuării tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. Potrivit estimărilor Asociației Energia Inteligentă, prețul benzinei standard ar putea coborî până la 7,90 lei pe litru, iar cel al motorinei până la 8,40 lei pe litru, însă această evoluție favorabilă ar putea fi doar temporară. Din august, refacerea rezervelor strategice de petrol și creșterea cererii ar putea readuce presiunea asupra pieței, ceea ce s-ar traduce prin noi majorări ale prețurilor la pompă. Ieftinirea estimată pentru iulie e mai degrabă o oportunitate creată de un context internațional favorabil. Pasajul subteran de pe DN79, construit la intersecția dintre Calea Radului și Centura Oradea în zona magazinului Jumbo, are finanțare europeană asigurată oficial. Consiliul Județean Bihor a anunțat semnarea contractului de finanțare prin PNRR în valoare de aproape 37 de milioane de lei, din care peste 30 de milioane provin din fonduri europene. Diferența va fi acoperită de CNAIR, partener în proiect. Reprezentanții Consiliului Județean spun că finanțarea europeană permite continuarea lucrărilor într-un ritm susținut și elimină presiunea asupra bugetului județean. Pentru a fi decontat prin PNRR, pasajul trebuie finalizat până la 31 august 2026. Lucrările au ajuns la un stadiu de aproximativ 70%. Potrivit informațiilor transmise, pasajul rutier va avea lungime de 406 metri și va contribui la fluidizarea traficului spre aeroportul Oradea. Românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale. Aproape unul din doi a făcut cel puțin o donație în ultimul an, iar sănătatea copiilor rămâne principala cauză pentru care donează. Potrivit unui studiu recent, 48% dintre români au donat în ultimul an, iar cea mai folosită formă de sprijin rămâne redirecționarea 3,5% din impozit. Urmează donațiile de haine și alimente, iar transferurile bancare și donațiile numerar sunt folosite de 30% dintre cei care aleg să ajute. Și mai interesant, ce-i motivează pe români? Aproape jumătate spun că donează pentru sănătatea copiilor. 54% oferă lunar până la 50 de lei. Dar solidaritatea nu se măsoară în valoarea donației, ci numărul celor care aleg să participe. Există însă și o condiție esențială, încrederea. Aproape 90% dintre români spun că vor transparență. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
0: Pentru transilvaneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
3: Oradea. Iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: With me.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult,

0: transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
0: Pentru transilvaneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Time.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.